0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza, Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas će prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pritežno oblačno vrijeme, uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pritežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevno od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu pritežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsmajlović.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Promjena vremenskih prilika uslijed nadolaska frontalnih sistema sa sjeverozapada i ciklone koja se formira nad sjevernim Jadranom obilježit će period do sredine oktobra. Donoseći pretežno oblačno vrijeme sa čestim padavinama, lokalnim pljuskovima, povremeno praćenim grmljavinom te padom temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i jugozapadu te djelimično na zapadu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje na sjeveroistoku Bosne. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i blagi porast temperatura zraka. Do 15. oktobra zadržat će se promjenljivo i svježe vrijeme uz povremene padavine i temperature značajno niže u odnosu na početak mjeseca. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 3 i 10, a u Hercegovini između 6 i 14. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 10 i 17, lokalno do 20, dok će se u Hercegovini kretati između 19 i 24 stepena. Od 16. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala, rjeđe padavine i postepen porast temperatura zraka na vrijednosti približne uobičajenim za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 4 i 9 stepeni, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati do 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajnović.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
4: Zdravo svima, ja sam Nedžad Merđanović, pjevač grupe Konvoj, a vi upravo slušate Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Uvijek uz vas. Vaš radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas će prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevno od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brana Čsmajlovića.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Promjena vremenskih prilika uslijed nadolaska frontalnih sistema sa sjeverozapada i ciklone koja se formira nad sjevernim Jadranom obilježit će period do sredine oktobra. Donoseći pretežno oblačno vrijeme sa čestim padavinama, lokalnim pljuskovima, povremeno praćenim grmljavinom te padom temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i jugozapadu te djelimično na zapadu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje na sjeveroistoku Bosne. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i blagi porast temperatura zraka. Do 15. oktobra zadržat će se promjenljivo i svježe vrijeme uz povremene padavine i temperature značajno niže u odnosu na početak mjeseca. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 3 i 10, a u Hercegovini između 6 i 14. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 10 i 17, lokalno do 20, dok će se u Hercegovini kretati između 19 i 24 stepena. Od 16. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala, rjeđe padavine i postepen porast temperatura zraka na vrijednosti približne uobičajenim za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 4 i 9 stepeni, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati do 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Vi slušate program Radio Zenice.
4: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice. Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

Poštovani slušaoci Radio Zenice, eselamu alejkum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene. Danas govorim kako odgajati samoga sebe.

U današnje vrijeme mnogo je oni koji smatraju da je čovjek onakav kakvim ga odgoje roditelji. To je u većini slučajeva i tačno, ali veliku ulogu u odgoju ličnosti igra i njegov samoodgoj. Niko ne može vaspitati drugoga u onoj mjeri u kojoj on može vaspitati sam sebe. Čovjek pri odgoju svoje duše treba da pođe od upoznavanja puteva koji vode njegovoj samoj suštini, osvrnuti se na svoje postupke i preispitati svoju savjest. Jesu li djela koja čini u ime Allaha ili u ime nekog drugog? Zaslužuje li on svojim ponašanjem i odnosom prema stvoritelju da se svrsta u kategoriju Allahovi robova? Jesu li sva njegova djela samo puka formalnost i čitav niz pitanja koja će on sam sebi postaviti i sam sebi dati iskrene odgovore? I taj moment samoispitivanja daje čovjeku čvrstu snagu i hrabrost da sklopi sam sa sobom ugovor šta smije, a šta ne smije ponovo činiti. Šta mu koristi, a od čega ima samo štete. I tek kad čovjek shvati kakve su vrijednosti svega što čini, tek tada može postaviti sebi pitanje želi li to ili ne. I tek tada može dobiti pravi odgovor, a zatim može preći na ispitivanje svojih postupaka, kao što nam uzvišeni Allah Dželešanuhu u Kur'anu Azimu Šanu u suri Haš kaže: O vjernici, Allaha se bojte. Neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio. I Allaha se bojte, jer On dobro zna šta radite. Ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je stoga On dao da su zaboravili sami sebe. To su veliki griješnici. Samo odgoj na koji nas upućuju ovi kuranski ajeti ima za svrhu da u nama pobudi, razvije i učvrsti sve one osjećaje koji nam pomažu da nam vršenje vjerskih dužnosti, bogobojaznost bude trajno prisutna praksa, neodoljivi dio našeg života, odnosno da to doživimo kao potrebu našeg duševnog života, kao duševnu hranu. Naš stvoritelj nas nadalje upozorava da ne budemo kao oni koji su njega zaboravili, pa je zato on dao da su oni zaboravili sami sebe. A zaboraviti Allaha Dželešanuhu znači praktično ne izvršavati njegove naredbe, a to dalje za čovjeka znači podcjenjivati samoga sebe i uskratiti samome sebi mogućnost sretnog življenja, kao što to uzvišeni Allah Dželešanuhu u suri El Ahzab kaže: Mi smo nebesima, zemlji i planinama stavili u dužnost da budu poslušni, i oni to bez pogovora jesu. Ustručavaju se da takve nisu, samo čovjek takav nije, samo čovjek prema sebi je nepravedan i lakomislen.

Ako postavimo pitanje šta je čovjek u odnosu na nebeska prostranstva, ima li čovjek pravo da se uzdiže iznad svega što ga okružuje? To su slabosti ljudske psihe i čovjek se teško može othrvati od njih, kao što Kur'an Azimušan kaže u suri El Alek, u istinu se čovjek uzobjesi čim se neovisnim osjeti i to je razlog pojave obijesi u čovjeku. Ta čovjekova potreba za dokazivanjem i uzdizanjem nad ostalim stvorenjima dolazi upravo iz nedostataka poznavanja samih sebe. Jer ako čovjek osjeća da je neovisan, onda se u njemu javlja revolt prema svemu što od njega traži propisi. Čovjek treba da svaki dan prodire u sve skrovitije kutke svoje duše i da njene najdublje dijelove mjesto tmine osvijetli svjetlom dobra. To je pravi put koji traži uzvišeni gospodar od svakog čovjeka. Sile dobra stalno rastu u našim dušama, a mi treba da vjerom, samo odgojem i što iskrenijim pokajanjem osiguramo pobjedu onih najljepših vrijednosti u nama. U kuranskom ajetu uzvišeni Allah Dželešanhu kaže: čovjek je stvoren slabim, prema tome on griješi i ne može biti savršen, ali se može pokoravati i kajati za greške. A kajanje je ona snaga koja donosi Allahovu milost i uspjeh u našim ciljevima. U Kur'anu Azimušanu u suri At-Tahrim uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže: ovi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u dženetske bašće kroz koje će rijeke teći uveo. Iz ovog kuranskog ajeta vidimo koliko je značajna iskrena teoba i koliko je samo milost uzvišenog Allaha Dželešanhu. I sam poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je molio: Bože, učini me od onih koji se mnogo kaju i koji se nastoje očistiti. I još je rekao: blago onome čovjeku koga njegove vlastite mahane zabave, pa razmišljajući o njima nema vremena razmišljati o tuđim mahanama. A poslanik treba da nam bude uzor u svemu. I zato muslimani nastoje da svoje duše učine boljim, snažeći svoj iman i ahlak. To nastojanje počinje već sa prvim čovjekom, Ademom alejhi selam, pa se proteže kroz čitavu ljudsku povijest. I Muhammed alejhi selam je došao sa tom mišlju, govorio je: pametan je onaj koji sam sebe poziva na odgovornost i koji radi za život poslije smrti, a slabić je onaj koji se povodi za strastima, a opet se nada i od Allaha Dželešanhu traži da mu usliša razne želje. A čovjek u svakom trenutku nađe opravdanje za sebe i on je taj koji je pred sobom uvijek u pravu, jer on nikada nema snage za oštru samokritiku. Halifa Omer radijallahu anhu običavao je reći: obračunavajte se sami sa sobom prije nego se pozovete na konačni obračun.

Hasan el Basri je pripovjedao: Čovječe, ako hoćeš biti pravedan, onda nemoj kriti svoje mahane, već ih stalno otklanjaj, pa ćeš tako Allahu biti najdraži. Čovječe, koliko si samo slab i nemaran, druge okrivljuješ zbog grijeha, a prikrivaš svoje grijehe. U oku brata vidiš trunku, a u svom oku ne vidiš ni deblo palmino. Malo li si pravedan, a dosta nepravedan, čovječe? Ne samo kritične osobe za svoje neuspjehe okrivljuju druge, nikada sebe pravoga krivca. To je neiskren odnos prema samome sebi. On uvijek traži neke druge uzroke izvan sebe. To je samokritika njegovo oružje u sukobu sa grijesima. To je ona snaga koja prodire u bit, suštinu zbivanja u čovjekovoj duši. A duša je ta čija čistoća je osnova za vršenje dobra, i ona duša koja nije takva ne može ni činiti nešto lijepo i sa iskrenim namjerama. Tijelo je samo organizam koji vrši naredbe koje nam šalje razum i duša. Zato treba da nam uvijek bude na umu kuranski ajeti sure Eš-Šems: uspjeće samo onaj koji očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvede. Amin. Ja Rabbel Alemin. Slušali ste emisiju Glas žene, koju je uredila i vodila Mualima Esma Kuršumović. Slušajte nas ponovo, ako Bog da, i sljedeće subote u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas će prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevno od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brana Čismajlović.
1: Radio Zenica.

7 sati. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Uzvišeni Allah Dželešanuhu u Kur'an i Kerimu kaže u suri Ali Imran: a kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u njega. Ovim ajetom gospodar nas uči da odluke donosimo odgovorno. I ovo je zaista jedna univerzalna poruka. Da se trudimo i koristimo mogućnosti koje imamo, ali da istovremeno budemo svjesni kako konačni ishod nije potpuno u našim rukama. Posebno snažnu poruku o ovome nalazimo u hadisu koji prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu, da je Allahov poslanik alejselam rekao: snažan vjernik bolji je i Allahu draži od slabog vjernika, a u obojici je dobro. Teži onome što ti koristi, traži pomoć od Allaha i nemoj klonuti. U nastavku hadisa poslanik kaže: ako te nešto zadesi, ne govori da sam uradio tako, bilo bi tako i tako, nego reci: to je Allahova odredba i on čini šta hoće, jer da sam, otvara vrata šeitanovom djelovanju. U ovom hadisu, dragi slušaoci, sadržana je čitava poruka života ili čitava životna pouka. Kako postupati dok je prilika pred nama, kako se oslanjati na Allaha i kako sačuvati smirenost kada se dogodi ono što nismo željeli. Kada čujemo riječ snaga, mi najčešće pomislimo na tjelesnu snagu, zdravlje, imetak ili neki utjecaj. Međutim, snaga vjernika prije svega počinje u njegovom imanu, vjerovanju, karakteru i sposobnosti da ustraje u dobru. Snaga je ustati na sabah namaz kada bi čovjek najradije nastavio spavati. Snaga je odbiti nepoštenu zaradu kad nam je novac potreban. Snaga je priznati grešku, ispuniti obećanje i ostati pravedan čak i prema onome s kim se ne slažemo. Neko može biti fizički snažan, a da ne može savladati vlastitu ljutnju. Zato je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nije snažan onaj koji druge obara, nego je snažan onaj koji se savlada u srdžbi. Ova poruka pokazuje da se istinska snaga često očituje upravo onda kada imamo mogućnost postupiti pogrešno, ali odlučimo postupiti ispravno. Istovremeno, Islam nas podstiče da razvijamo svoje sposobnosti, da čuvamo zdravlje, stječemo znanje, savjesno radimo i budemo korisni porodici i zajednici. Društvu su potrebni odgovorni roditelji, pošteni radnici, stručni ljekari, savjesni učitelji i ljudi spremni pomoći drugima. Svaka sposobnost postaje vrijedna kada je koristimo za dobro. Ipak poslanik odmah nakon pohvale snažnog vjernika dodaje: a u obojici je dobro. Time nas podsjeća da bolest, starost ili tjelesna nemoć ne umanjuju čovjekovo dostojanstvo, niti nužno govore o slabosti njegovog vjerovanja. Neko ko je bolestan i nemoćan može imati izuzetno snažnu vjeru i strpljenje. Nakon toga poslanik kaže: teži onome što ti koristi. Ove riječi posebno su važne u vremenu u kojem smo neprestano zauzeti, a često ne znamo čime smo ispunili dan. Možemo provesti sate i sate u nepotrebnim raspravama, prateći tuđe živote i greške, a da u isto vrijeme zanemarimo vlastite obaveze, vlastitu porodicu i zdravlje.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Nije dovoljno samo biti zaposlen i umoran, važno je zapitati se šta je stvarna korist od onoga čemu posvećujemo vrijeme. Hoće li nam današnji postupci pomoći da budemo bolji vjernici, bolji ljudi, odgovorniji roditelji i korisniji? Nekada velika promjena počinje malim korakom. Često to spominjemo da nešto što se nama čini malo zapravo može biti veliko i kasnije postati dio te velike promjene. Ali taj trud mora biti praćen i osloncem na uzvišenog gospodara. I zato poslanik nastavlja i govori: traži pomoć od Allaha. A svakodnevno učimo riječi sure i sure El-Fatiha da samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Naravno, od gospodara svih svjetova Allaha Dželešanuhu. Ovim riječima priznajemo da nam je Allahova pomoć potrebna u svakom trenutku, pa i onda kada smo zdravi, snažni i uspješni. Oslonac na uzvišenog Allaha ne znači da trebamo sjediti i čekati da se naši problemi sami riješe. Naprotiv, vjernik se priprema, savjetuje, radi i koristi dopuštena sredstva, a zatim se pouzdaje u gospodara. Dova i trud nisu suprotnosti. Oni se međusobno nadopunjuju. U tome je jedna važna poruka za naš odnos prema drugim ljudima. Poslanik alejhiselam je rekao: Allah pomaže svome robu dok on pomaže svome bratu. Sljedeća poslanikova poruka glasi: i nemoj klonuti. Koliko je samo ljudi odustalo od dobrih namjera zato što nisu odmah vidjeli rezultat. Neko počne učiti pa odustane kada naiđe na poteškoću, neko želi promijeniti lošu naviku, ali nakon prvog neuspjeha pomisli da nema smisla pokušavati. Međutim, uspjeh rijetko dolazi bez truda i prepreka. Posebno je važno razumjeti završetak ovog hadisa u kojem nas poslanik upozorava da se ne opterećujemo neprestanim ponavljanjem riječi da sam. Čovjek često razmišlja o prošlosti. Da sam tada drugačije odlučio, da sam prihvatio drugi posao, možda bi moj život danas izgledao drugačije. Naravno, potrebno je prepoznati vlastite greške i iz njih učiti, ali neprekidno vraćanje na ono što više ne možemo promijeniti može nas zarobiti u žaljenju. Mi ne znamo kako bi izgledao život da smo izabrali neki drugi put i zato nas poslanik uči da kažemo uvijek: to je Allahova odredba i on čini šta hoće. Poštovani slušalci, ovaj hadis vrijedni, univerzalni o snažnom vjerniku podsjeća nas da istinska snaga nije samo u onome što možemo postići, nego i u načinu na koji se odnosimo prema životnim iskušenjima. Zato ne odgađajmo dobro koje možemo učiniti danas. Naše je da se trudimo, da tražimo Allahovu Božju pomoć i da ne klonemo. A konačni ishod prepustimo onome koji najbolje zna šta je za nas dobro. Dragi gospodaru, pomozi nam da težimo onome što nam koristi, da se u svakom stanju oslanjamo na tebe i da smireno prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Amin. Poštovani slušalci, hvala vam što ste bili uz još jedno izdanje naše emisije Islam u vremenu. Do narednog susreta ostanite u Allahovoj milosti i zaštiti. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice. Emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
4: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: 8 sati.
1: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
2: Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zarnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevno od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brana Čsmajlović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.
3: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče, nemoj da se

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
3: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E, neš ga više, vjeruj, ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata, ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
6: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
7: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
0: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Promjena vremenskih prilika uslijed nadolaska frontalnih sistema sa sjeverozapada i ciklone koja se formira nad sjevernim Jadranom obilježit će period do sredine oktobra. Donoseći pretežno oblačno vrijeme sa čestim padavinama, lokalnim pljuskovima, povremeno praćenim grmljavinom te padom temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i jugozapadu te djelimično na zapadu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje na sjeveroistoku Bosne. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i blagi porast temperatura zraka. Do 15. oktobra zadržat će se promjenljivo i svježe vrijeme uz povremene padavine i temperature značajno niže u odnosu na početak mjeseca. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 3 i 10, a u Hercegovini između 6 i 14. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 10 i 17, lokalno do 20, dok će se u Hercegovini kretati između 19 i 24 stepena. Od 16. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala, rjeđe padavine i postepen porast temperatura zraka na vrijednosti približne uobičajenim za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 4 i 9 stepeni, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati do 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajnović.
0: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brana Čsmajlovića.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne

0: Marketing Minute.
1: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepu liču, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
6: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego Radio Zenica, normalno.

0: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
0: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Promjena vremenskih prilika uslijed nadolaska frontalnih sistema sa sjeverozapada i ciklone koja se formira nad sjevernim Jadranom obilježit će period do sredine oktobra. Donoseći pretežno oblačno vrijeme sa čestim padavinama, lokalnim pljuskovima, povremeno praćenim grmljavinom te padom temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i jugozapadu te djelimično na zapadu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje na sjeveroistoku Bosne. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i blagi porast temperatura zraka. Do 15. oktobra zadržat će se promjenljivo i svježe vrijeme uz povremene padavine i temperature značajno niže u odnosu na početak mjeseca. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 3 i 10, a u Hercegovini između 6 i 14. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 10 i 17, lokalno do 20, dok će se u Hercegovini kretati između 19 i 24 stepena. Od 16. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala, rjeđe padavine i postepen porast temperatura zraka na vrijednosti približne uobičajenim za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 4 i 9 stepeni, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati do 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajnović.
4: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
5: Danas će prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevno od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene,

niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema nikada.

0: 12 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Naša snaga.

0: Poštovani gledatelji, prvi međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit 2026, koji je održan početkom rujna u Sarajevu, potvrdio je važnost namjenske industrije kao velikog ekonomskog potencijala, koji zbog te mogućnosti ima i potrebnu potporu nadležnih domaćih institucija, koji u ovoj grani vide i veliku razvojnu šansu Bosne i Hercegovine. Sajam su potrebnim resursima podržali Ministarstvo obrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U emisiji govorimo o aktivnostima EUFOR-a, a pratili smo na poligonu za borbenu obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači završetak praktičnog dijela tečaja ljudske sigurnosti na taktičkoj razini, koji je realiziralo Središte za obuku za operacije potpore miru PSOTC Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Osim toga, govorimo i o jesenjem tečaju stranih jezika, koji realizira odjel stranih jezika Središta za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U najavi emisije izdvajamo i vijesti. Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez posjetio je općinu Bugojno i deminersko radilište Kunina Kosa. Ministar Helez je izrazio zadovoljstvo završetkom deminerskih radova na ovom lokalitetu. Okončanjem deminiranja stvoren je sigurniji prostor za život, rad i budućnost ljudi koji ovdje žive. Načelnik zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, sastao se s vojnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država, brigadirom Gregorijem Holmesom. Tijekom sastanka posebna pozornost posvećena je pripremama za sudjelovanje na predstojećoj konferenciji u okviru Američko-Jadranske povelje A5, koja će biti održana u Republici Hrvatskoj. U okviru kontinuiranog jačanja vojne suradnje i strateškog partnerstva Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, u veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, pripadniku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, brigadiru Admiru Jusupoviću, uručena je medalja za naročite zasluge u službi. Medalju je brigadiru Jusupoviću uručio otpravnik poslova u veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država John Ginkel za Jusupovićevu službu od 2021. do 2024. godine, kada je obavljao dužnost časnika za vezu Bosne i Hercegovine s Nacionalnom gardom Američke savezne države Maryland, te je ujedno bio i zamjenik vojnog izaslanika Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama. U najavi izdvajamo i vijest da su Oružane snage Bosne i Hercegovine tijekom 2026. godine bile više puta angažirane nego ikada ranije u pružanju pomoći civilnim strukturama u gašenju požara diljem Bosne i Hercegovine. U operacijama gašenja požara pored helikoptera 1. i 2. helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protuzračne obrane sudjelovali su i pripadnici 4. i 6. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Svoju humanost su pokazali i prema životinjama, kada su pripadnici 4. pješačke brigade više dana cisternama dopremali pitku vodu na području Livna za divlje konje. Bilježimo i da su pripadnici 17. rotacije kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji obuke u Središnjoafričkoj Republici izvršili svečano otvaranje i primopredaju novoizgrađene trpezarije u sirotištu Rayon de Soleil u Bangouju, s ciljem stvaranja adekvatnog, sigurnog i funkcionalnog prostora za djecu sirotišta. Opširnije o najavljenim temama u nastavku 364. emisije TV serijala Naša snaga. Prvi međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit 2026, koji je, kako smo rekli u prošloj emisiji, održan od 1. do 4. rujna u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu, okupio je veliki broj domaćih i međunarodnih izlagača iz oblasti namjenske industrije. Sajam je potvrdio važnost namjenske industrije kao velikog ekonomskog potencijala, koji zbog te mogućnosti ima i potrebnu potporu domaćih institucija, koji u ovoj gospodarstvenoj grani vide i značajnu razvojnu šansu.
1: Ovaj sajam znači je jako značajan za cijelu Bosnu i Hercegovinu, prvo za namjensku industriju, za njen razvoj, također za odbranu Bosne i Hercegovine, za sigurnost Bosne i Hercegovine, za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Meni je čast da sam učestvovao u organizaciji ovoga prvog sajma da već na prvom sajmu učestvuju kompanije sa 4 kontinenta, 37 stranih kompanija, 12 domaćih kompanija, 2000 akreditovanih ovdje ljudi. Znači, jedan, iako je prvi sajam na jednom visokom nivou organizacije, pritekli smo u pomoć Federalnom ministarstvu energetike, industrije i rudarstva, Vladi Federacije sa oružanim snagama, Ministarstvom odbrane sa svojim kadrovima, dali smo značajan doprinos. Želim da istaknem u ovom periodu od 22. do 26. da je značajan napredak u razvoju namjenske industrije, novih proizvoda, novih kapaciteta.
0: Sajam je pokazao i sposobnost domaće namjenske industrije da prati globalna kretanja u ovoj profitabilnoj grani gospodarstva, da uspješno posluje te inoviranu proizvodnju prilagodi sve većoj potražnji.
1: Ima nekoliko kompanija dozvolu za proizvodnju dronova. Znate kako, kad se kompanija registruje, onda je to širok spektar ovih proizvoda. Kada su u pitanju dronovi, oni će se proizvoditi u Novom Travniku. Obišao sam tamo pogone, ima nekoliko vrsta jako kvalitetnih dronova, ništa nije skriveno. Znači, tamo sam boravio u posjeti sa komandantom NATO štaba u Sarajevu i on je oduševljen. Znači, dronovi su budućnost, to ne treba niko da se boji, ja sam to davno govorio. Međutim, kad kažete dron u Bosni i Hercegovini, kao da nešto vanzemaljac. Znači, danas sve više je elektronsko ratovanje, neka starija tehnologija polako se potiskuje, novi način, novi oblici ratovanja, ako pratimo Ukrajini, dronovi su glavno sredstvo ratovanja, tako da Bosna i Hercegovina kreće u jednu značajniju proizvodnju, potpisuje već ugovore za izvoz dronova.
2: Vidim da u posljednje vrijeme ističu to kako Unis Ginex je neko kao najbolje pozicioniran u grupaciji namjenske industrije. Međutim, ja moram stvarno da kažem da svaka firma se s vremena na vrijeme suočava s različitim izazovima i shodno tome u određenom vremenskom periodu se pozicionira na određenom mjestu zavisno od toga kako se snađe u takvoj situaciji. Trenutno Unis Ginex jeste se uspio dobro snaći sa tržištom, sa kretanjem na tržištima, sa izazovima. Mogu zahvaliti tome što recimo Unis Ginexu je tim ljudi koji radi već dugi niz godina, tako da onako više timski pristupamo svemu, trudimo se da predvidimo sve šta će se dešavati na tržištu, da već poduzmemo korake unaprijed, šta ako se nešto desi, tako da možemo kažemo da bilo koji izazov mi već sretnemo negdje na pola puta spremni.
3: Povećanje potražnje za preko 100% na međunarodnom nivou, a kapaciteti ne samo naši već i u regionu nisu sa spremnošću dočekale tako veliki skok potražnje, tako da su izazovi u lancu snabdijevanja, lanac snabdijevanja je međunarodni, svi smo međuovisni, tako da te aktivnosti se radi na najvišem institucionalnom nivou, jer pojedinačne firme nigdje, a tako i Bosni i Hercegovini, ne mogu te probleme da prevaziđu sami.
0: Veliki broj vojnika EUFOR-a sudjelovao je u akciji darivanja krvi koju je organizirao medicinski tim EUFOR-a u Zavodu za transfuziju krvi Republike Srpske u Banja Luci. Ova aktivnost imala je za cilj potporu zdravstvenim ustanovama diljem Bosne i Hercegovine, uz daljnje jačanje suradnje između EUFOR-a i lokalnih zajednica za dobrobit ljudi diljem zemlje. Darivanje krvi jednostavan je, ali snažan čin solidarnosti. Jedna donacija može pomoći u spašavanju života ili poboljšanju kvaliteta života nekome u potrebi. Sudjelovanjem u ovoj inicijativi osoblje EUFOR-a pokazalo je svoju kontinuiranu predanost humanitarnim aktivnostima i potpori narodu Bosne i Hercegovine. Zapovjednik EUFOR-a, general bojnik Mauricio Fronda, istaknuo je da osoblje EUFOR-a redovito sudjeluju u kampanjama darivanja krvi, što odražava njihovu suosjećajnost i predanost pomaganju onima kojima je pomoć potrebna.
4: For us, as EUFOR's...
5: Htio bih reći da je za nas kao EUFOR-ovo veoma, veoma važna aktivnost i da nam je drago što smo u mogućnosti da učestvujemo u akciji darivanja krvi. To je nešto što smo uradili u Sarajevu u aprilu mjesecu i htjeli smo da to uradimo i u Banja Luci, jer mi smo EUFOR, mi smo tu za cijelu Bosnu i Hercegovinu, za cijelu zemlju. Također, u ovom ljetnom periodu često se dešava da zavodi za transfuziju nemaju dovoljne količine krvi, tako da drago nam je da smo i na taj način mogli pomoći, donirati krv i na taj način pružiti podršku. Također još jedna poruka je da mi nismo dakle prisutni samo, samo u Sarajevu, želimo biti prisutni u cijeloj Bosni i Hercegovini na različite načine. Jedan od tih načina je dakle što imamo redovne sastanke i sa načelnicima opština širom Bosne i Hercegovine i na taj način pokušavamo doprijeti do stanovništva, dakle uputiti poruku da je EUFOR

0: vježba za nas, ali mi ovu vježbu obavljamo zajedno sa našim domaćim partnerima, tu su Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini, koje su dobre, profesionalne, dobro obučene, tako da rame uz rame obavljamo ovu vježbu zajedno.
1: Ovu radost darivanja krvi s pripadnicima EUFOR-a kao i drugim dobrovoljnim darivateljima krvi dijele i zaposleni u Zavodu za transfuzijsku medicinu u Banjoj Luci.
2: Ljetni period je inače svugdje i u svijetu, pa i kod nas, vrijeme kada su smanjeni dolasci davalaca krvi iz razloga što je to vrijeme godišnjih odmora, vrijeme raspusta. Međutim, mi generalno nemamo s tim problem i u ljetnim mjesecima naši građani se odazivaju i dolaze i to je stvarno pohvalno da mi i tokom ljetnih mjeseci imamo zadovoljavajuće zalihe krvi i uspijevamo da ispunimo sve zahtjeve naših kliničara prema pacijentima. Mi smo zadovoljni uvijek rado i pozivamo ljude, sve ljude dobre volje da se odazovu, da dođu, da daju dio sebe, jer davanje krvi je jedan veliki, ja kažem, ljudski čin, jer sama činjenica da svi mi možemo se naći jednog dana u toj situaciji da budemo pacijenti i da nam je potrebna krv, tako treba i da razmišljamo u svakom momentu i da kad god nam on vrijeme nalaže i kad smo zdravi da dođemo i da darujemo krv i da pomognemo drugima.
1: Kroz inicijative poput ove EUFOR nastavlja jačati svoje dugogodišnje veze sa zajednicama diljem Bosne i Hercegovine. EUFOR i njegovo osoblje ostaju predani pružanju potpore svim građanima, a posebno onima kojima je pomoć najpotrebnija. Kampanja darivanja krvi još jedan je primjer kako solidarnost, suradnja i spremnost na pomoć mogu unaprijediti značajnu razliku u životima ljudi. Središte za obuku za operacije potpore miru PSOTC Oružanih snaga Bosne i Hercegovine realizirao je tečaj pod nazivom Ljudska sigurnost na praktičnoj razini. Prvi dio tečaja teorijski održan je u središtu, a drugi praktični na glavnom poligonu za obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tečaj je koncipiran tako da njegovi polaznici naučene lekcije trebaju provjeriti u praksi, odnosno na poligonu na Manjači.
3: Imamo radne tačke ovdje organizovane. Ukupno su tri radne tačke u pitanju i pokrivaju različite aspekte ljudske bezbjednosti. Sad, na prvoj radnoj tačci se radi, na primjer, o zaštiti kulturnih dobara. Druga radna tačka više je fokusirana na zaštitu civila i sve te teme se provlače kroz sve tri radne tačke. Naravno, ovo je samo prvi dio praktične vježbe. Sutra imamo i drugi dio koji će obuhvatati i dodatne teme.
4: U skladu s tim, Centar za obuku za operacije podrške miru uključen je u projekt u protekle 3 godine. Tokom tog perioda centar je dizajnirao, razvio i implementira 2 kursa i različite tipove obuke koji se odnose na ljudsku sigurnost. Tokom implementacije aktivnosti edukacije i obuke u Centru za obuku za operacije podrške miru imamo veliku podršku naših partnera iz Britanskih oružanih snaga i Centra za obuku odbrambenih snaga Finske, koji je ujedno i koordinator NATO discipline integrisana sigurnost koja obuhvata klaster ljudska sigurnost. Implementacija događaja edukacije i obuke koji se odnose na ljudsku sigurnost u samom centru koji je akreditovan od strane NATO-a doprinosi samom međunarodnom kredibilitetu centra i oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Krajem prošlog mjeseca u odjelu stranih jezika Središta za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine počela je jesenja sesija tečajeva stranih jezika. Time se potvrđuje permanentna posvećenost i značaj učenja stranih jezika u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
5: 31.8. smo započeli ovu jesenju sesiju otvaranjem grčkog jezika u našem centru u Banja Luci. Danas svjedočimo otvaranju 2 kursa u našem centru u Rajlovcu. Jutro smo već otvorili kurs njemačkog jezika i evo otvaramo kurs turskog jezika. 21.9. nam

0: Slijedi otvaranje francuskog jezika u našem centru i ovu sesiju bi završili sa otvaranjem kursa engleskog jezika koji započinje 28.9. tekuće godine.
1: Osnovni cilj kursa grčkog jezika je osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za komunikaciju, lakše učešće u školovanju, međunarodnoj vojnoj saradnji i stručnom usavršavanju. Poznavanje grčkog jezika je veoma važno zbog usavršavanja, školovanja u Republici Grčkoj, kao i profesionalnog usavršavanja i napredovanja u karijeri. Smatram da je grčki jezik jako vrednovan i prepoznat u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i ima veliki značaj.
2: Polaznik sam kursa grčkog jezika. Veliko je bogatstvo prisustovati i imati priliku završiti ovaj kurs za buduća usavršavanja kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
3: Kako se moglo čuti, u odjelu stranih jezika počeli su i tečajevi turskog i njemačkog jezika. Zanimljivost za tečaj turskog jezika je ta što ga pohađaju osim pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pripadnici drugih institucija.
4: Ove godine imamo 14 polaznika, dolaze iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane, Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrijskog kantona. Posebno nam je drago što prvi put imamo polaznike koji dolaze izvan sistema odbrane Bosne i Hercegovine i to nam pokazuje da postoji interes za turski jezik i u drugim institucama i da se ovaj program širi. Naša ideja nije samo da ljudi nauče turski jezik, važno nam je da im to znanje može kasnije koristiti za školovanje, stručno usavršavanje i različite obuke u Republici Turskoj.
5: Za ovaj korak sam se odlučio radi samostalnog usavršavanja kao i radi raznih obuka koje se održavaju u Republici Turskoj u saradnji sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
6: Danas smo imali priliku otvoriti srednji nivo kursa njemačkog jezika koji broji 7 polaznika. Svi 7 polaznika su polaznici koji su prije ovoga završili i osnovni i niži srednji nivo, koji će na ovom nivou samo unaprijeti svoje dosad stečeno znanje, koje će im također naravno koristiti u njihovom daljnjem profesionalnom razvoju u saradnji sa našim kolegama iz Savezne Republike Njemačke i Austrije i također koji će im služiti za buduće seminare ili obuke na koje budu poslane.
7: Završila sam osnovnu razinu kao i nižu srednju razinu. Danas nam je prvi dan srednje razine tečaja njemačkog jezika. Njemački jezik mi je iznimno zanimljiv zbog svoje strukture, preciznosti i bogatstva jezika.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Minute.
1: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo lično, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Radio Zenica.

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Promjena vremenskih prilika uslijed nadolaska frontalnih sistema sa sjeverozapada i ciklone koja se formira nad sjevernim Jadranom obilježit će period do sredine oktobra. Donoseći pretežno oblačno vrijeme sa čestim padavinama, lokalnim pljuskovima, povremeno praćenim grmljavinom te padom temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i jugozapadu te djelimično na zapadu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje na sjeveroistoku Bosne. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i blagi porast temperatura zraka. Do 15. oktobra zadržat će se promjenljivo i svježe vrijeme uz povremene padavine i temperature značajno niže u odnosu na početak mjeseca. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 3 i 10, a u Hercegovini između 6 i 14. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 10 i 17, lokalno do 20, dok će se u Hercegovini kretati između 19 i 24 stepena. Od 16. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala, rjeđe padavine i postepen porast temperatura zraka na vrijednosti približne uobičajenim za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 4 i 9 stepeni, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati do 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
4: Ladies and gentlemen, here it is. Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

Pola mjeseca intenzivnog veličanja presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića širom BiH. Od knjiga žalosti, paljenja svijeća, skupova, defilea, bakljada, isticanja fotografija do objava na društvenim mrežama i počasti tokom komemoracije i sahrane u Srbiji, rezultiralo je prijavama građana, strahom preživjelih i šutnjom tužilaštva BiH. U novom izdanju Detektor magazina donosimo retrospektivu tih događaja od Mladićeve smrti do sahrane.

0: Od 27. avgusta, kada je preminuo Ratko Mladić, osuđen za genocid i druge zločine, ovo je BH stvarnost. Skupove podrške Ratku Mladiću, veteranska i druga udruženja iz Republike Srpske organizovali su u Banjoj Luci, Višegradu, na Palama, u Brčkom te mnogim drugim gradovima u kojima su počinjeni zločini za koje je presuđen.
1: Kad spustite svoje dijete u mezar, od dženazije do dženazije, na 15-godišnjicu pada Srebrenice, ja sam ukopala mlađeg sina i muža, 2 godine kasnije starijeg. Kad spustite dijete u mezar, vi umrite. Ako veličate jednog ratnog zločinca, za mene njegova smrt ne znači ništa, vjerujte. Ja ne bi obratila ni pažnju. Što se mene tiče lično, ali opasno je ovo što se dešava posle njegove ideologije. Moje mrtve neće niko pobrati, ne radujem se ničevi smrti. On je jednom umro, a vjerujte, ja ne znam koji mi je put.
0: Mirsada je u Srebrenici ukopala 2 sina i supruga, koji su ubijeni u julu 1995. zajedno sa više od 7000 muškaraca i dječaka. Uprkos tome, skup podrške Mladiću bio je najavljen 2. septembra i u Srebrenici, ali ga je nakon zahtjeva udruženja žrtava za kontraskup MUP RS-a zabranio.
2: Da se oda počast i svijeće i ovo ono priloži sude, ja ne znam šta je tu sporno što se tiče toga.
3: Pa ja mislim sveđu da bi trebalo. Jeste vi za to? Ja mislim da bi to trebalo.
2: Ja vidim da cijeloj republici ima podrške, ima u Srbiji.
0: Tog dana u Srebrenici naše ekipe zatekle su, osim ovih nekoliko mještana, pripadnike policije, u većem broju nego je to uobičajeno. Posjetili smo i Bratunac, u kome su 1992. počinjeni zločini, ali 3 godine kasnije ubijene žrtve iz Srebrenice. Na izgled sve je bilo mirno do ponoći kada se pojavio snima grupe mladića koji su skandiranjem Mladićevog imena zastrašivali povratnike.
4: Dakle, ovdje žive preživjeli, porodice žrtava i ljudi koji svakodnevno prolaze pored mezarja u kojem su ukopani njihovi najbliži. Istovremeno žive u sredini u kojoj se čovjek koji je odgovoran za genocid, nažalost, veliča kao heroj. Takvo veličanje nije samo uvreda žrtvama, nego ozbiljan izvor nepovjerenja i prepreka u izgradnji, usudit ću se kazati, nekih normalnijih odnosa u lokalnoj zajednici. Njegova smrt ne vraća mrtve, ne briše masovne grobnice i ne mijenja presude.
0: Veličanje nije stalo. Proširilo se ulicama, tribinama i u javnim izjavama političara iz Republike Srpske. Među onima koji su ga glorificirali i bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković te državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Saša Košarac. Na platformi Registar 145A za prijavljivanje, negiranje, genocida i veličanje su nakon vijesti o Mladićevoj smrti zaprimili oko 5000 novih prijava, među kojima su i one za podsticanje na mržnju. Detektor je na društvenim mrežama otkrio i plaćene objave u kojima se slavi Mladić, a nakon objave teksta Meta ih je uklonila sa Facebooka i Instagrama. Odmah nakon vijesti o objavi smrti, portal Zašto ne bilježio je nagli porast veličanja Mladića i zločina pod njegovom komandom i negiranje činjenica.
5: Izdvaja se i ovaj gdje prisilno premještanje civila, žena, djece i staraca iz Srebrenice jedan vrlo dehumanizujući odnos prema samim žrtvama jer se u toj istoj objavi govori dakle, da je on njima darovao život pa danas oni mogu da dolaze i obilaze svoje mrtve jel, svakog jula u Potočarima.
1: To je samo bilo za svijet, a kasnije sve se radilo drugačije, sve je bilo drugačije nego što je svijet vidio. Na primjer, kad kaže neće se nikom ništa desiti, a posle njega, kad pričam, kad sam vidjela 6 djece koje je u njivi kukuruza poredano, sve poklano. U sredu najveći poredan, pored fabrike za potenčavanje, u krugu. Onda svi pogledaju.
4: Problem je što, nažalost, laž, provokacija ili video koji, recimo, romantizira ratnog zločinca može za nekoliko sati zaista doći do nekoliko stotina hiljada ljudi, a posebno do mladih koji o ratu i genocidu nemaju vlastito iskustvo. I u tom slučaju ratni zločinac je predstavljen kao neka vrsta pop kulturnog simbola, potpuno je odvojen od masovnih grobnica, od žrtava i na kraju sudski utvrđenih činjenica.
5: Ono što bih savjetovao svakako jeste da se pokuša oduprijeti da se s tim sadržajem uključujemo u raspravu u vezi s tog sadržaja zbog toga što mu i na taj način, jel, povećavamo vidljivost.
0: Nekoliko udruženja žrtava podnijelo je žalbu UEFA protiv fudbalskog kluba Borac Banja Luka zbog veličanja Mladića i klub je kažnjen.
6: Nije normalno da 100.000 ljudi na stadionu odobrava poziv na gdje. Jer tu više nema ni države, ni društva, nema normalne životne situacije. Ono što je u pravu poznato je da to vodi anarhiji. Anarhija je stanje koje prethodi rat.
0: Kad je Mladićevo tijelo stiglo u Beograd, državnim avionom s ministrom pravde Srbije, uslijedilo je i novo veličanje koje je detektor zabilježio dan uoči sahrane na derbiju Crvena zvezda Partizan, gdje je ime zločinca slavljeno na najukrutniji način.
7: Pravac Potočan!
6: Objedinjavanje dvije grupe navijača sa jedinstvenim natpisom Pravac Potočari, u mojoj glavi pojavila se pomisao, ja sam 40 godina u sudnici, šta sam radio 40 godina, šta je moja generacija radila, čime je to sve rezultiralo? Relativizacijom svih društvenih vrijednosti, da je postalo normalno ono što u glavama moje generacije ne da nije moglo biti normalno, nego ni u mašti nismo mogli dokučiti da se takve stvari dešavaju.
8: Mislim da genocid u Srebrenici treba kojeg god čovjek, pa da li je on Srbin, Hrvat, Bosanac, Bošnjak, ne znam ko, da to kao da ljudi, da to moramo priznati. Mislim da genocid u Srebrenici je primjer kako mi trebamo da živimo na Balkanu. Ja sam lično čuo i njihove izjave. One nisu majke Srebrenice, nego su one majke Balkanu. U njihovim familijama je stradalo mnogo njihovih članova uže porodice, a opet pozivaju na mir i ljubav

0: vojska i policija Srbije, dok su hiljade građana, bivših boraca VRS-a, političara iz BiH, srbijanskih te raznih desničarskih udruženja dolazili da mu odaju počast. Preko kovčega nalazila se zastava Srbije i upriličena mu je počasna paljba dok su mu ordenje i sablju spuštali na grob. Nakon snimaka koji su obišli svijet, Evropska unija i međunarodna zajednica nisu se usaglasile da li su to državne počasti odate ratnom zločincu u Srbiji. Uslijedile su i izjave političara iz federacije koje su javne ličnosti ocijenile kao jeftino skupljanje poena, ali ne i konkretni potezi.
1: Dok se u bosansko-hercegovačkim gradovima veličao presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, što je uznemirilo povratnike i preživjele, na upit detektora iz tužilaštva BiH nisu odgovorili da li su formirali predmete po službenoj dužnosti za ovo krivično djelo, kao niti da li su zaprimili prijave koje su najavili brojni građani i političari. Glavni državni tužilac Milanko Kajganić, zbog zauzetosti, kako su nam kazali iz tužilaštva, nije bio u mogućnosti razgovarati na ovu temu za naš Detektor magazin. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine šuti na naše medijske upite. VSTV kao regulator, šta ćete poduzeti po tom pitanju?
2: Tužilaštvo šuti, to su pitanje za tužilaštvo. Koliko smo vidjeli iz medija da su neki predmeti tužilaštva BiH već formirani. Tako da mi baš vidjelo je da tužilaštvo šuti, tužilaštvo ima svoje procese rada. U pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima, stotine lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
0: Veličanje ratnih zločinaca već je 5 godina zakonski zabranjeno u BiH, a do danas su donesene samo 2 pravosnažne presude.
3: Kada politički čelnik javno poziva na reviziju ovih povijesnih činjenica, na negiranje rezultata genocida, njegova riječ se daleko čuje. I to je inkriminirano ovim krivičnim djelom. Dakle, postoji mogućnost da se procesuira u tom pogledu. Ali je istovremeno nošenje majice sa likom ratnog zločina isto to krivično djelo u istoj ravni. I sa oba ta krivična djela treba da se bavi sud i tužilaštvo.
4: Za mene je to jako tužno, poražavajuće za naše i tužilaštvo, za našu vlast kompletnu u Bosni i Hercegovini. Ja ne mogu da shvatim i neću nikad shvatiti. Mislim da većina naših ljudi koji su evo na funkcijama sad gledaju samo, bilo naši i njihovi, nije više bitna nacionalnost, da gledaju samo sebe lično, da gledaju samo svoje fotelje. Da ne radi svoj dio posla.
5: Gledali ste još jedno izdanje Detektor magazina. Hvala za pažnju.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Marketing.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Za svaki predah, kafa sevdah.
1: Marketing.

Check.

0: Marketing Minute.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
4: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
5: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
9: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
11: Ja sam bistra, mutna, lepa, ružna, niska, krupna. Ja sam sve što kažu. Ja sam sve što

0: Poštovani gledaoci, u novom serijalu podcasta Razgovor bez granica je jedan neobičan gost. Sigurno se pitate ko su ljudi koji kada gledate u vaš TV prijemnik, koji su ljudi iza kamere, koji ljudi rade ton i svjetlo. Upravo jedan od takvih radnika i zaposlenika BHRT-a je moj večerašnji gost. Njegovo ime je Jazid Ahmed Kadić i ja ću mu poželjeti dobrodošću u podcast Razgovor bez granica.
1: Hvala tebi na pozivu, hvala ekipi koji su nas ovo omogućiti realizaciju i u ovom izuzetnom prostoru našeg zeničkog gradskog muzeja. Jel? Nevjerovatna kolekcija medijskih uređaja koji prikazuju na jednom vrlo malom mjestu istorijat razvoja medija u našoj domovini. Znači, od proizvodnje, znači od fotoaparata, kamere, do plasmana, što ćete reći, radija, televizije i sl.
0: Muzej grada Zenice ima sreću, pa je direktor nekadašnji novinar upravo naše kuće i pretpostavljam velika ljubav za ovom opremom i svim onim što je predstavljeno njegovu mladost i prve radne korake upravo ovdje. Mi ćemo se vratiti malo audio, video opremi u nastavku emisije, a u tvoji prvi kontakti s audio i video opremom sežu čak u prošlo stoljeće.
1: Yes. Nije tada bilo audio i video, ali je bila fotografija. Znači, osnov svega društva i razvoja medijskih djelatnika je fotografija. Znači, vrlo mali sticajem okolnosti u Tetovu sa svojim Bajđom Farukom, čovjeka tehničke struke, koji ima afinitet za fotografiju. Znači, amatijer, čovjek fotografije, ali je nevjerovatno količine ti fotografija pravio. Znači, imali smo porodičnu kuću, jel, u Tetovu, gdje mi je Dido i Nena žili, i ona, i jedna mala, pošto je veliki prodorski prostor, jedna prostorija u podrumu je bila tamna prostorija, ničemu nije služila, i kasnije on meni rekao da je on odlučio da tu napravi fotolaboratoriju. U jednoj, znači, u toj prostoriji je bila godinama instalisana fotolaboratorija, to su bile, naravno, crno-bijele fotografije koje je radio Pasini i onda jednom ili dva puta mjesečno razvijao te fotografije.
0: Izvijek što te prekidam da malo podsjetimo ove naše mlađe gledaoce. Sada svi imaju telefone, imaju kamere na svojim mobilnim aparatima. Ranije se u fotoaparat ubacivao film. Film se razvijao u tamnim komorama, on je postepeno pod nekim plavičastim svjetlom. Postepeno je fotografija dobijala konture i to je bio jedan određen, tako da kažem, kuriozitet gdje ste vi nagađali, polako je slika dolazila, izlazila na vidjelo, imalo je nekog čara, za razliku od sada, draži. Kada klikneš na mobitel i odmah pogledaš sliku. Objasni nam malo sam proces pravljenja fotografija tog vremena od fotoaparata koji su bili u to vrijeme do procesa kako fotografija nastaje.
1: Znači, fotoaparat tada bilo, nije to sada neko bilo profesionalni, barem ovi što smo se mi, što sam se ja, to su aparati, praktike, smjena 8, Kodak su se pojavili tada, krajem 60. i 70. instant aparati. Ali uglavnom je to bio ovi klasični filmovi 35 mm, jel, koji su bili većina od toga. Kasnije je došao Polaroid, ovi instant fotografije gdje su se odmah izlazile ovaj. Ali taj sam proces, što ti kažeš, dobro, znači, od nastanka, znači, ideš na, oni su slikali, uglavnom su to bile porodične zabave, rođendani, ovo, znači, ono što je oslikavalo društveni život, igranke, društveni život tadašnje Zenice i tadašnjeg tog doba. I onda se jednom, dva put mjesečno se to, radilo se razvijanje filmova, gdje se, sada ne opterećujemo gledalce, ali da uprostimo, razvijali se filmovi sa hemikalijama i filmovi su se radili u aparaturi, vršena je ekspozicija, jel, i izrađivali onaj fotografije u tamnoj komori, razumiješ, sa crvenim svjetlom, sa razvijanjem u hemikalijama i kasnije proces sušenja i iznošenja na svjetlo. Znaš, i onda gledaš je li oštra, je li preeksponirana ili nije preeksponirana. I taj jednostavno, ja sam toliko mali, prvi razred, drugi razred osnovne škole gledao. I onda sam kroz to par godina jedva čekao da dođem da vidim. Mi smo to hiljade fotografija napravili. I ne samo što smo mi to radili, nego kasnije kada razgovara sa tim ljudima u tom naselju koje je bilo i sa kolegama koji su radili u Željezari sa mojim dajđom, da je to ostao jedini dokument određeni gdje su imali zapis neki fotografski, da je ostao čak i neke familije su jedini koji su imali dokument postojanja i bistovanja na tom prostoru, ostalo je u tom periodu, to su to 70. godine ili početak 80. Tako.
0: Tebe nekako životna sudbina nekako se veže sve uz ovaj dio oko Lamele. Išao si u osnovnu školu Ivan Goran Kovačić, sada je li tako, Musa Čazim Čatić, i tu si se ponovo susreo sa fotoaparatima, to je bio klub mladih tehničara. Ne samo fotoaparati, pretpostavljam sve vezano za tehniku i za kasniji tvoj poziv, a na kraju krajeva i za tvoju srednju školu.
1: Jeste, da. Deda, jedna od majke familija živjela u Tetovu, a druga familija mi je živjela ovdje kod hotela Metalurno Raskrs, to nam je bila porodična kuća. Ja sam tu rođen. I kuća je srušena 74. godine i mi smo preselili na Odmut, u četiri soltera,
0: naši zemljičani to znaju,
1: najbolji dio grada.
0: Bio si u mondenskom dijelu.
1: U drugom solteru sam odrastao i najljepše i krenuo u školu sa Škrgo tada, 2-3 razreda sam išao, dok se nije Lamela napravila kada sam se prebacio. Ali moram se osvrniti samo čisto zbog zemljičanja koji gledaju najljepši dio mog života.
0: Koji sad?
1: Taj.
0: Odmut
1: sa nama. Znači, vjeruj, to 3, 4, 5 godine. I dan, danas sam u kontaktu, iako ne živim 50 godina više, smo u kontaktu sa tim ljudima. Zdrava, poštena, ljudska sredina. Znači, to su ljudi koji su, to je ta fenomenologija tih soltera, ta četiri soltera na ulazu. Jer zaboravljaj da je to prije izgradnje ovoga M17 bio glavni ulaz u grad. I prvi kontakt stranca koji dolazi, on je gledao taj, kad dolazi iz pravca Sarajeva, je bio su četiri lijepa, bijela solitera.
0: Odmah da kažem, ulica se zvala, kad si ti spomenuo te međuljudske dobre odnose, nekako se i ulica uklapala, zvala se Bulevara Bratstva i Jedinstva. Znači, ja sam isto odrastao u toj ulici u jednom od tih soltera, tako da eto imamo slična razmišljanja i slična sjećanja.
1: Naravno, i kad dođeš u situaciju kao kod dijete, dočekuješ druga Tita, dočekuješ predsjednike zemalja koji sada mi možemo samo gledati na televiziji, a koji su u ovom sistemu bili redovni gosti našega grada. Carevi, sultani, predsjednici država, predsjednici najvećih zemalja na zemaljskoj kugli. Mi smo izađemo iz osnovne škole i mašemo i čekamo da prođe car Hajle Selasije ili da prođe Gandhi ili nemam pojma familija Gandhi ili koji je već dolazio, sad ne mogu se sreći, ali uglavnom znam da je to bilo

0: Na mjesto dolaziš, znači zgrada u jednoj, 350 stanova, ne znam ja koliko ima, znači tu sada živim skoro 45 godina, ne znam. I vjeruj mi, znači da ti 40, sasvim drugi sistem, hladno, bezosjećajno, nikakvog kontakta.
1: Govoriš o sadašnjem vremenu?
0: O sadašnjoj zgradi, znači ovo, ne, kroz vremen, i u onom sistemu, ono, jednostavno, meni je to bilo nespojivo. Jer u onom sistemu, onim zgradama, na Zenci gdje smo stanovali, znači nije se zaključavalo ništa. Svako je djeca gladan, odeš kod komšinice, uđeš vrata, ne kucaš, ništa nisu. Jer kad današnjim generacijama to pričam, zbog sistema fenomenologije u smislu da se vidi odnosi društva kako je bilo, kako je tadašnje društvo bilo i kako je društvo sada prije 50 godina. Znači mi kroz jedan svoj život sam osjetio, vidio, pomjeri su to. I dolaziš u jednu lamelu koja je simbol Zenice, industrijskog, taj socijalistički brutalizam i ovoga, gdje zatečeš ljude s kojima, ne znam, jednostavno ja ne mogu objasniti, ali nikako, ni dan danas ljudi izuzetno malo između sebe komuniciraju. Znači, ja ne znam da li sam za ti 40 u tri stana ušao popio kafu. Razumiješ?
1: A na odmutu?
0: To ne može se porediti. I dan danas odeš, znači, sa ljudima uđeš, znaš, pitaš što ima, kako je, naravno, vremena se prolaze, zamjene generacija, stariji se, naravno, prirodni procesi nastaju. I prelazim u Ivanu Goran Kovači, sada Mučac Čazi, i tada... kroz školovanje mene i moju generaciju zatiče tu eksperimentalno. Uvijek sam neka bila eksperimentalna obrazovanje, reforme, školstva, bilo čega, znaš. I tada, u tom periodu mi je zateklo to da je tadašnje akcenat dato na van nastavnim aktivnostima. Znači, ako je neko volio muziku, ako je neko bio afinitet, ako je neko volio književnost, ako je neko volio sport, a ja sam volio tehniku. I tada je agilni nastavnik Anto Čorokić, koji je bio i kojim zaslužujem za neke stvari, izuzetan profesor tehničkog odgoja. I on je prepoznao te stvari, nas nekolicinu je uzeo kod sebe i formirao je mali klub koji se tada zvao, mi smo ga nazvali Nikola Tesla, ili ne znam ja, to klub mladi kao tehničara koji je bilo. I bili smo. I tu je tada krenuo. I onda smo malo bila saradnja sa radio klubom, razumiješ, koji nije nikakve, napravio sam otklon tada i od fotografije, u smislu uradiš fotografiju, pa se išla na neka takmičenja, pa se daje, ono, znaš. I nisam volio tu, bio je neki ključ, pa ti pošalješ fotografiju, misliš da ti je dobro, znaš, ono, kao mlad, pa te neko ne ocijeni kako ti misliš, razumiješ, pa onda imaš razočarenje, naravno, i onda isto tako i uspjesi, pa ti je drago da neke stvari da neke stvari se desi, ali nisam volio da niko o mom radu daje ocjene neke, razumiješ, i tu sam našao paralelu u tenci, jer kad uradiš sklop, maketu, elektromotori, signalizacija, elektronika, u to vrijeme se pojavljuju led i ode, pa smo mi to nešto tranzitor. Naravno, nije bilo procesora i ovo kao sada, nego je to bilo pred... I to je bilo ili radi, ili ne radi.
1: Ili pet, ili jedan.
0: Nema subjektivnog odnosa da li se neko sviđa, čiji si, kakav si, ovo. Znači, egzaktno, da li radi, i to mi je privuklo tenzi. Da ja sa svojom zdravom razumu, ako radi, radi, ako ne radi, ja sam kriv. Nisam volio nikada da neko, da budem u sistemu gdje će neko ocjenjivati moj rad, a da prevashodno se ne cijeni moj rad, nego okolnosti koje se nastaje. Čiji si, kakav si, koji jezik govoriš, što se i dan danas, nažalost, dešava. Znači, samo na različitim nivoima u društvu.
1: Kako dođu smo do satelitski?
0: Pa i otišli smo, na takmičenja smo bili i mi smo uspjesi koji su bili, kad gledam nekad u arhivi, to su nenormalno dobri rezultati koje je nas grupa bila, Samir, Dragan, ja, Kovačević, Adnan, gdje smo nenormalne, o, zlat

0: kontaktni točkovi tehnike, znači u Republici, na Srezu, među opštinskim, tada se to zvalo, nije bilo kantona, nego onda republička takmičenja, pa savezna, jugoslavijska i evropska. I odješ na evropsko prvenstvo i osvojiš drugu ili treću nagradu za učilo, koje se i dan danas koristi, gdje smo nas grupa napravili, raskrsnica, semafor, ono, regularizacija za djecu. I tada smo mi to prvi puta uradili, ali prije su rađena sa cijelicama, lampica, a mi smo prvi put tada to odradili sa diodama. I onda ti vidiš raskrsnica, djeca se uče kad treba proći ovo i to smo napravili, smo učili gdje je ocjenjen tada rad na evropskom takmičenju i mi smo za nagradu dobili bonove da možeš kupiti u nekoj prodavnici neke opreme. To je početak 80. godina, 80. to je onaj period pred olimpijadu. I kupimo satelitsku antenu i sad smo miška u delegaciju, išli smo na autobus i odeš u Švicarskoj, u šop naš, i sad market, ovo tehnomarket, da se kupi. Ja kad sam ugledao satelitska antena. I sad, kako je dovesti? Metar i pol, metar 80 je tada bilo, znaš, i to sada.
1: Dobro.
0: I stavimo na krov autobusa. Reprezentacija
1: Dobro.
0: Bosne i Hercegovine, mi smo došli, ono, znaš, i nas, došao kući, sad to treba postati, nemaš postoda, nema ništa, imaš uređaj. Ona je stajala, nismo napravili jednu godinu dana, nismo mi, nismo mogli postaviti. I na krovu, pored balkonu, ravni krov u lameli, mi je postavimo. Tamo i to je bilo područje pred olimpijadu, znači, ono pojačana društvena sigurnost, vamo, tamo isto kaže, došao ja kući jedan dan iz škole, kaže, majka zvao dolazit, kaže, onih mantilima, kaže, tražite, šta se napravio? Nisam ništa napravio, šta se, Boga mi, kaže, dolazili ovdje, kaže, imali nalog, rekli da se javiš u neku sobu, ne? I ja odim tada, gore, kakvi uređaj ima, šta ti ono, za koga radiš, šta radiš, znaš, ja djete, srednjoškolac, prvi, drugi rad srednje škole. I onda zovno čovjeka iz sekretarijata za veze republičkog, tada iz Sarajeva, znaš, čovjek dođe, no. I onda, sva sreća, čovjeka znao, zato što je bio aktivan u radio klubu, onim konstruktorskim sekcijama. Kaže, puste dečka, ono, satelitska, ono, ajte. I dan danas držim taj zapisnik kao dokaz da sam donio da je prva antena.
1: A da mi reci, kad smo već kod te satelitske antene, jeste li vi imali tad neki prijem, neki program?
0: Prije to je bilo, ne znam, možda ukupno bilo desetak kanala, bili su, ja mislim, bili su ovi satelitski gdje se moglo azijski programi fatati, bio je Astra, ja mislim, začetnici tada programa Astra, gdje je bilo 5-6 kanala. Bila 2-3 ona muzička kanala
1: dobro,
0: i 2-3 ovo, znaš, italijanska 2-3 i njemačka, bio engleski, ja mislim da je bio tada se pojavio, izbacio se Sky program i news i ovo, znaš, tako da nije to bilo. Ukupno je možda, ne znam, 10-15 kanala da je bilo, za razliku sada gdje imaš sve.
1: Sve stoji, ali eto opet kad vratiš film, tad smo imali dva kanala na televiziji, ti tvoji 10, ti si imao 600% prebačaj.
0: Ma najmanje sam gledao televiziju, znaš, vjeruj mi, nije nas tada mladost, evo, nije nas uopšte interesovalo o tome, niti niko razmišljao da će se baviti. To je ono, kasnije dolazi proces liberalizacije, počeo privatni sektor, znaš, majka, trgovac, uspješni, razumiješ, onda kažeš šta ćeš, ne može se živiti od toga, razumiješ, znači, jesam ja tehničku izobrazbu imao, sve to, ali ne možeš živiti od toga. I onda sam se jedno vrijeme, već sam u agresiju, trgovinom bavio, razumiješ ovdje. I onda se desi slučaj, u Češkoj smo bili nešto službeno i sretnim kolegu Jesu Hečmanovića, novinara našeg, nažalost,
1: Rahmetli.
0: I on je bio neki seminar i kaže, slučajno se to desi. Kaže, treba mi, kad budeš išao za Zencu, onaj, kako se zove, možeš prijevoz da me vrati, normalno. I on je bilo je politički tada, disidenti su bili, on je pratio te, neki je bio kongres,
1: ne znam,
0: u Pragu, znaš, nešto ono gdje su disidenti, ono, to je pred onu revoluciju, pred samo pad Berlinskog zida, ono, znaš, oslobađanje, pa ono, skupljali se novinari iz bivših socijalističkih zemalja, pa su ono razmjeno, i tu je bila jedna ili dvije američke televizije, ne mogu se sjetiti. Ružno vrijeme bilo, ne vrijeme, nemam pojma. kaže meni, jesa, kaže, ima vamo, kaže, ti se ono baviš sa ovim antenama, ono, e, ima vamo kolega, kaže, jedan ima problem, onaj, ono.
1: Ne može riješiti.
0: Ne može riješiti problem. Šta je problem? Prvi put tada u životu vidim uplink. Znači, ono, da ti možeš odvesti tamo sa magnetoskopa, ne znam, beta, ili beta max tad bio, ili pneumatik, nemam pojma, šalje ovaj, materijal, video. Kako šalješ? Znači, nisam apsolutno znao. Nije bila klasična antena, nego ona antena kao kišobran bila, znaš, pa sam od... Ne možemo, kaže, spostati liniju, možeš li ti to, znaš. Sad ovaj gleda mene odakle, Zenica, nemam pojma, Zenica, zna malo Sarajevo, ono, olimpijada, znaš. Rekao, daj da pokušam, ono, hej, nema ništa. I sad je ono vremenska razlika, znači, 6 sati. Ja sam jedno sat vremena, 2 sata, i upali se zelena lampica. Nije bilo tada nikak, nije bilo monitora, skrina, kao što sad ima ova tehnologija, ovaj, koji nas, naš dragi Ibro sa kolegama gleda, jel, onaj, tad je bilo, 3 su bile, ili radiš ili ne radiš, ili crvena ili ona, nema žutu.
1: Da te na kratko prekinem, rade upravo, spala je bubica dok ja govorim, ti postavi, oni upravo rade našu ovu emisiju i jedu keks.
0: Keks.
1: I piju sok. Nema veze, nastavi.
0: To su legende moje, znaš. Ona. I kaže, ovaj, i simpatično, i tad je bilo, i tad kreni. I uspostaviš, i to je njima bilo važno. A šta je bilo? Pošto je razlika vremenska bila, oni su uspostavili tu tip koji se trebao da radi live za televiziju američku. Ne mogu se sjetiti koja je NBC, CBS, ne znam šta je bilo. Je bio Vaclav Havel. Tada disident, književnik, kasnije će postati ikona Češke revolucije, predsjednik države. Ja sam to gledao. I mi vidiš, i to me je zainteresovalo, znači prvi puta vidiš ovako isto, ona, i to je bio. I onda dolazi tip i kaže, hvala ti što si mi pomogao. Možeš li mi reći ovo, možeš. I onda ti vidiš da i kolege koje su radile za renomirane tada svjetske kuće nisu imali znanje. I oni su, jer je padom Berlinskog zida, uspostavom sad, mogućnosti lakšeg slanja programa, znači, sa lica mjesta i se izvršila revolucija. Prije je bilo i kod njih, znači, uradiš danas prijedno, montira se sutra prekstra, sporo voza, znaš, ako nije baš nešto ono, onda su išli oni telopijovo i onda se i njima ubrzao. Znači, oni su imali tehniku i ono, ali nisu imali, kao što ni mi nismo imali, nisu znanje i oni su se učili. I onda kada počinje raspad Jugoslavije, znači, pad Berlinskog zida, raspad, ono, situacija u Hrvatskoj, agresija u Bosni i Hercegovini, prvi puta mediji u svijetu na bosansko-hercegovačkoj krizi taj news dolazi u prvom kapacitetu.
1: A u prvi plan?
0: Prvi plan i kako su se oni učili, tako smo se i mi učili. Znači, kratka forma televizijskog izražavanja. Znači, tada je bilo ono minut, dva. Sad se to svodi, evo znaš i ti sam radiš kroz posao i ovo mi 10-15 sekundi, ako ti ne zainteresiraš gledaoca našeg poštovanog, on nema žele, on ode dalje i to. I naravno, i to je ta mogućnost, sloboda. I zato je ta borba da se odradi. I desilo se to, nažalost, pored svih strahota koje smo imali u našoj domovini, desilo se to da smo ipak među prvima spoznali i u razmjeni, u toku agresije i poslije agresije, u kontaktu i dan danas sa tim ljudima, koliko su zahvalni, ovaj, koliko sam ja njima zahvalan što su prenosili sliku dešavanja u Bosni i Hercegovini, u većini izuzetno korektno. Toliko onaj, ja njima se, oni se meni zahvaljuju ili nam, ekipama i kolegama s kojim smo radili, od montažira, snimatelja, drugi i ovima, jer smo međusobno se učili. Eto, jednostavno je to tako. Ko kaže da je došao naučen, mislim da ne govori istinu.
1: Znači. Dobro, ti si već nekako prešao u te 90. godine iz 80. I nekad si pored našeg stola stoji jedan interesantan telefon, ja ću te zamoliti da ga...
0: Ekskluzivno.
1: Aha, da ga digneš i da objasniš našim gledalcima, meni si već objasnio o čemu se radi.
0: Znači, za naše gledalce, je li u kadru, jel se može vidjeti?
1: Samo ti objašnjava, on će već to...
0: To ovaj telefon koji smo dobili krajem 1993. godine, čisto ovaj, i vaš kolega, šef, bivši šef tehnike u radio Zenici, Mirsad Zdarević, kontaktirali smo, znači, toku rata i ovo, znači, tehnika, ovo, improvizacija, ovo, znači, on kaže, dobio sam kartice, kaže, GSM-a.
1: Satelitski telefon.
0: Ne satelitski, nego klasični GSM, znači, no, klasna GSM, ne satelitski telefon.
1: Dobro.
0: Jer satelitski antenu imaš antenu i konektuješ se. Znači, dobro. U Zenici je bilo par satelitskih, ali nije bilo GSM signala, to su ovi klasični telefoni gdje ideš ovo. Pa rekao, kako ćemo mi? Kaže, treba, možda naći, kaže, negdje aparat, znaš. I tada mi je naš doktor Tarkar, kad piđeš, pošto je u to vrijeme Zenica u totalnoj blokadi, znači ništa nema. Znači, nema,
1: govoriš
0: nema,
1: o 93.
0: godina, znači kraj 93. početak 94. mi smo tada bili dno, ono što se kaže u svim onaj pogledima down. Rekao, ima kod Tarka ostao auto kod nekog rođaka njegovog, u njemu ima telefon. Znači, došao sa auto, integrisan telefon unutra. I mi se, ja i odijem, uzmijemo Tark nama kaže, slobodno uzmite, izvadimo iz auta
1: telefon
0: i mi se stavi karticu. Pa sad ne znamo mi radi li kartice ili ne radi kartice.
1: Koga nazvati?
0: I mi odijemo na Lisac. Pazi, naravno ne trebate antene. I mi odijemo na Lisac i mi se tu, pošto je to specifično auto, skinemo tu antenu i preko BNC-a on se nakači na antenu radio Zenice. Prekinemo program radio Zenice nakratko. I on se ubaci na antenu i uspostavimo signal sa stanicom u Mađarskoj. Znači, preko anteni.
1: Dobro.
0: I sad koga ćemo nazvat? Nemaš koga, nemamo brojeva. Znaš, mi se zbunili, hoćeš smo samo da vidimo. Znaš. Imali smo broj ambasade na kartici, broj ambasade Bosne i Hercegovine u Ljubljani. Javi nam se tadašnji gospodin Uzelac, gradonačelnik, bivši Sarajeva koji je bio gradonačelnik toku olimpijade i postavljen je za ambasadora. I mi, ko ste vi? Kaže, zovimo iz Zenice. Kaže, nemoj me zafrkavati. A nismo mi iz Zenice zvali, nego smo sa Lista zvali.
1: Pa dobro, opština znači. Zenica, okej.
0: Okay. Pa ne, Zezance, čovjek dobro. Ne zna Lista, znaš. Pa kaže, nemoš, kako ćete se, kaže, kako možeš zvati, kaže, gdje su relej, ovo, znam. Eto, to je tako ostao signal da uspomena fina. Evo ovom prilikom ćemo, tako da to ima veze i sa radio televizijom Zenice i BHRT-om, ostaćemo ovdje, da ćemo našim uposlenicima ovdje u muzeju, Jagijevom direktoru, hoće da bude jedan od eksponata, vjerovatno će im to predstavljati zadovoljstvo.
1: Da ostanemo još malo u tim ratnim godinama, ti 90. godina ti susrećeš neke novinare koji su svjetskog glasa. Kakvi su to ljudi, kako se ponašaju, kako se uspostavio komunikaciju s njima i kako ti je to sve izgledalo poredeći sa već tvojim nekim kratkim iskustvom na televiziji, državnoj televiziji tih ratnih godina?
0: A da ti kažem, kontakt sa strancima smo imali tehničke priloge i prije. Znači, nisam kontaktirao toliko sa novinarima joj. I tad su bile novinari kao i sada po redakcijama. Znači, imao si informativu, imao si kulturnjake, imao si istoričare, imao je, znači, ono koji mi kažemo sporovozni materijali koji se pavi dokumentaristika, periodika neka, zabavno, revijalni sadržaj, znaš, i to ti je različito bilo. Ali vrlo smo malo imali tada kontakta sa stranim novinarima što se tiče informative. I prvi puta dolaze, i tu su u suštini tada bili vrlo mladi novinari, koji su i oni dolazili, vrlo rijetko je ko je dolazio neko od doajena. Uglavnom koji su dolazili doajeni novinari, oni su bili novinari koji su radili za pisanje medije, znači za novine, publikacije, magazine tada. Znaš. A što se tiče novinarstva, i tu ti je, znači, da ne nabrajam imena, znači to su sva ova imena koje i danas gledamo po svim ovim medijskim kućama, znači od BBC-a, CNN-a, NBC-a, IBC-a, ITN-a, tada i ovi, znači svi agencija kao i njemačkog govornog područja, francuskog govornog područja, italijanskog govornog područja. Ona što je razlika, koji su dolazili, govorimo o ljudima koji su etablirani novinari. Znači, izuzetno su dolazili pripremljeni, znači znali su otprilike gdje dolaze, izuzetno su školovani ljudi.
1: Izvinite, su znali situaciju u Bosni i Hercegovini u smislu ko je agresor, ko se brani. Ispak je bio jedna medijska blokada o kojoj ćemo u narednim minutama govoriti, ali jesu li oni imali jasnu situaciju, ko se bori protiv koga i za koje ciljeve?
0: Vrlo, personalno. Znači, ko se je htio zainteresirati, znači, tako i od redakcije do redakcije. Znali su, globalno, velika država, raspad na republike, sukob, i onda su oni, i to ti je ta percepcija, znači, naravno. I sad je pitanje bilo na koju su stranu, gdje si otišao prvo, da li si dolazio iz Beograda, da li si dolazio iz Zagreba, razumiješ? I onda je to vrlo, i kolege koji su radile sa mnom, razumiješ, ne samo ja, naravno, nego i ovi kolege i u Sarajevu, i u Zenici, i u Mostaru, i u Tuzli, izuzetan su napor, intelektualni, privatni napor uložili, jer nije bilo sistema, nije bila institucija koja će obraćati. Znači, sve to bila improvizacija do određenog trenutka da se objasni. Zumiješ? A nažalost, imali smo primjere da je bilo vrlo lako objasniti na kraju. Kogod je htio, naravno, ko je došao sa svojim ubjeđenjem, predrasudama, ti ne možeš njemu promijeniti, ali ono opšte ljudski, razumiješ, znači kad je sagledao situaciju, kad je vidio, ne treba mu puno, nije mu trebalo puno vremena da provede, da bi vidio kakva je situacija, posljedice koje je agresija čini. Znači,
1: koliko je u ratu bitno da i neprijatelj, a i građani imaju mišljenje samo jedne strane, govori podatak kada je krenula agresija na Bosnu i Hercegovinu, u Sarajevu su odmah na početku uništeni svi repetitori, s razlogom.
0: Ne samo u Sarajevu. Znači, moja prva slika agresije je slika, pošto sam vezan i porodično, i imali smo taj odnos prema Dubrovniku. Znači, prva slika prava koja je dan danas, kad kažem flash, to je napad agresorske Jugoslavenske narodne armije na Srđ. Znači, na repetitor komunikacioni sistem iznad Dubrovnika. Znači, nisu oni građali dole grad ili, ne znam, vojnu kasarnu ili vojni brod ili ne znam ja ništa. Oni su prvo što su radili, avionski su gađali repetitor, komunikacioni sistem. Znači, da se prekine slobodoljubljivi glas, razumiješ, da se prekine komunikacija, da tu sredinu, taj dubrovački džep dole koji je bio, da se ostavi u mraku i onda kad si ti u mraku ti možeš raditi što hoćeš. Znači, to ti je planski urađeno. Razumiješ? I onda tako se onda nakon godinu dana se desi to što se desi gađanje releja, jedno sposobljavanje releja na Bjelašnici, na Trebeviću, gađanje releja na Humu. Razumiješ? Vidio si. Znači, svi slike su vidjeli. Zauzimanje repetitora glavnog komunikacionog državnog na Vlašiću. Znači, kapa Bosne i Hercegovine, znači, Majevica isto tako, ili velika gomila kod Bihaća. Znači, to su ti sistemi koji su, i zato se kaže projekcirani projekt. Znači, tačno se znalo sistemski, ko će šta odraditi, kako će šta, da bi se određena područja tada, jer nisi imao drugih stvari, držalo u mraku i da ti možeš raditi bilo kakvu vrstu manipulacije tada. Puštanje fake vijesti, fake ovo, razumiješ, jednostavno, vrlo teška je situacija bila, razumiješ. I tada nastupa onaj bosanski otpor, razumiješ, gdje su se ljudi do maksimuma napregnuli, sve kolege, nevezano sada, i ljudi iz pošte, ljudi iz aerokluba, amateri, radioamateri, to su nevjerovatne stvari. Nevjerovatne stvari koji su činili. Koliko su samo života spasili i koliko su ublažili ono što bi moglo biti da nisu uzeli taj jednostavno patriotski angažman svaku u svom domenu. Agresor ne samo što, nego onda posljednja, znači granatiranje veliko i kad se za posljednji dan je agresije, kad više nisu ništa znali, granatile su zgradu radio televizije Bosne i Hercegovine gdje je par kolega stradalo i ovo, znaš. Jednostavno obijest.
1: Kad smo već kod zgrade radio televizije Bosne i Hercegovine, vi nakon rata kao državna televizija ulazite u neke nove procese od izvještavanja, od tehnike, pojavljuje se digitalna oprema, prelazi se sa beta sistema na digitalne kamere. Generalno dolazi neko novo vrijeme, dolazi više stranačje u pravom smislu. Kako se snalazite vi kao zaposlenim u tom sistemu? Ja znam kako je bilo nama, ali vidim kako je bilo vama.
0: Kao i svako društvo, znači mi smo odrast, znači državna televizija od nas odrast društva. Javni radio televizijski sistem je uspostavljen ovako kako je uspostavljen, ali proces je bio od tadašnje televizije Sarajevo, je nastao preraslo automatski u radio televiziju Bosne i Hercegovine, kasnije se ustavnim rješenjima o uspostavom Vašingtonskog sporazuma formirala federalna televizija kao entitetski javni emitir, izuzetno jak, izuzetno kvalitetan. Znači, odnos prema javnom servisu je odnos i kao institucijama države. Imamo patriotske snage, ovi koji pokušavaju nešto da se to uradi, a imaš dva sa strane bloka koji već 30 godina koči da se to, da sistem, sve ono što ima, ne samo radio televizija Bosne, nego sve što ima sistem, naziv bosansko-hercegovački, da se uguši ili da se što oteža rad. Znači, vidiš, sve institucije koje su pred, posebno kulture, znači, ne govorim ja sada o radio televiziji Bosne i Hercegovine, muzeje, biblioteka, galerija, arhivi,
1: sve se pokušava,
0: znači, mi imamo jednostavno to, sad, šta dalje, znači, odraz i ovo stanje, danas, upravo kada govorim, u informisanju i ljudi koji izuzetnim naporom, kao nažalost u toku agresije, izuzetnim naporom, personalno, razumiješ li, doprinosi da taj sistem koliko toliko funkcioniše. Nadamo se uspostavi zakonskog okvira i stabilnog izvora finansiranja. Jer bez stabilnog finansiranja nema produkcije. Znači, nemaš dobrog informativnog programa, nemaš igranog programa, kulturnog programa, zabavnog programa, dječjeg programa, dječjeg i obrazovnog programa. A to je cilj ovi koji vrše opstrukciju. A istovremeno dok se vrši opstrukcija, svi smo mi zasuti, pogotovo sa istoka, medijskim sadržajima, upitne kvaliteta, a o informativnom problemu, mislim, to jednostavno civilizacijsko smeće, razumiješ? Znači, od šovinizma, od razvrata, fašizma, nacionalizma, rigidnog nacionalizma, razumiješ?
1: Dobro.
0: Gdje jednostavno smo mu bombardovali, razumiješ? I institucije koje trebaju da to, da to urade, da spriječi, vrlo malo rade, razumiješ? I zato ti kažem, znači, gledalci to naše najbolje znaju, ne treba to njima govoriti. Vidimo mi po reakcijama to, razumiješ? To je trava, pogotovo u zadnjem periodu ovog dešavanja što smo imali. Drago mi je što se ljudi počinju dolaziti, ne mogu reći dolaziti svijesti, nego jednostavno počinju da uzimaju angažman u svoje ruke, na svakod na svoj način. Ili medijski porog, ili pritisak, oni odgovorni ljudi, agencija koji trebaju da reaguju, a ne reaguju, koji se uspavlja da li neznanjem, politikom ili bilo čime, razumije? Koji trebaju da reaguju, da pomognu i meni, i tebi, i svemu ono što je u javnom interesu. Znači, jednostavno mora se izboriti čovjek.
1: Kad smo govorili, vrlo malo smo govorili o opremi, oprema se kroz decenije, eto ti si dugo u tom poslu, već nekih 40 godina mijenjala se oprema od te analogne prema digitalno, od sistema, ne znam, Video 8, H8, Digital 8, VHS, Super VHS, Beta sistema, sada moderni digitalni kamera, tako se nekako i mediji transformisali u skladu s onima što slušaoci i gledaoci žele. Printani mediji skoro više i ne postoje, sve se prebacilo na internet, radio stanice isto tako gube dah uveliko, sve manje čujete glas na radiju čovjeka, sve više čujete samo muziku. Televizija već pomalo gubi primat, dolazi do ovih, sve se vrti preko interneta, preko mobitela, blogovi, u podcasti, to sad postaje zadnji 5-10 godina izuzetno popularno. Vidiš li ti gdje će se završiti, u kojoj tačici?
0: Pazi, živimo u civilizaciji koja je dostigla neviđeni tehnološki razvoj. Iz dana u dan. Znači, ja kad mislim da evo, to je to, pa ćemo mi u narednom periodu to vidjeti. Znači, to se više ne radi o godinama. To se radi o mjesecima. Znači, mi smo odrasli kod društvo. Mi smo kod društvo odrasli, ja, na primjer, na radiju. Znači, u smislu, u autu, u kući, uvijek je radio svijet.
1: Tako
0: je. Znači, i to ti to. I meni ono što nedostaje ovome svemu je radio. Ne sluša se više radio, nego u sobama imam po 2-3 televizora, znaš, u svakoj sobi, i sad on radi, nema veze slika igre, razumiješ? Ali nema tona. A meni fali radio. Fali mi Bogi u 2 sata emisiju da ga sluša. Jer to sam godinama slušao. I u autu, i od... Znači, imamo strahovitu transformaciju medijski. A isto tako, ne ide to tako transformacija, dobro, jer postoje ljudske navike. Naravno, svi se mi mijenjamo. Programske šeme se mijenjaju, ubrzavaju se programe i ljudi opravdano, naši gledalci, opravdano traže brze, tačne i pravovremene informacije. Znači, ne voli više da se puno priča. Znači, suština priloga koji je bio nekad po 4-5 minuta, sad se to maksimalno 2-2,5 minuta da objasniš temu.
1: I to sam, naravno u te 2 do 3 sagovornika.
0: 2 do 3 sagovornika, dva ti to i da ti prikažeš priča. Jučer sam sa kolegom, sa kolekcijom Elmom bio u Varešu. Razumite? Znači, izuzetno kompleksna situacija. Znači, jedan grad, malte ne, mrtav, ekonomski, dolazi krupni kapital koji sa svojim posljedicama radi, zakoni koji imaju, znači, od pravnih zakona, ekoloških zakona, stanovništva, i onda jedni kažu dobro je što je
1: došao investitor,
0: drugi kažu prekršili su sve zakone, sve su odradili, korupcija, mito, vamo, tamo dođe sudska presuda, treći kažu ekologija, ubiše nas, otrovali smo ovo.
1: Voda.
0: Sad ti trebaš to sve staviti u 3 minute ili 2 minute. Nije kolegici izuzetno i kolegama je vrlo teško da to ono. Sva sreća, došla je nova generacija u medije. Znači, stari prirodno odlaze ili se ne mogu snaći ovim novim i traže druga posla. Ali dolazi nova generacija, ne toliko medijski potkovana, koji ima ipak, se vidi to obrazovanje koje dobijaju, pogotovo sa javnih univerziteta, fakulteta, ovoga, pogotovo u našoj izenici. Sad mi u javnom servisu ovdje imamo 4-5 kolega koje su završili to. Znači, oni su došli, oni su sa predznanjem. Znači, osnovno znanje, pismenost i vrlo malim znanjem medijski. Ali su izuzetno naučeni da mogu prihvatiti tehnologiju rada. I nekome koje je to trebalo da godina, par godina, 3-4 godine, da se u sistem, znaš, to radiš sa kolegama,
1: da se ubaci u sistem, jasno.
0: Sad to vrlo brzo ide. Vrlo brzo. I za moje iznenađenje, ljudi, mlade osobe upijaju. I to je po meni izuzetna, ako bi rekao, satisfakcija za ono sve što se dešava. Znači, ako sam išta u ovom svom, naši gledalci znaju ovu situaciju, svi ne treba im opterećivati, ali ono što je po meni dobro je to da treba novoj generaciji dati šansu. Evo, ovo se emituje posle izbora, razumiješ?
1: Tako.
0: Vrlo malo sam vidio u ovoj kampanji da je neko spominjao mladi. Vrlo malo sam čuo kampanji školstva da se spominje. A sa kolegama sam sada imao prošle godine i pretpošle smo bili na par izbornih ciklusa za vikend, odijemo pa vidimo. Znači, bili smo i u Hrvatskoj i u Sloveniji, sada u Mađarskoj. U Mađarskoj imamo taj problem jezičkog tog, znači, jer jezik je malo ono specifičan. Ali kad vidiš izbore u Njemačkoj sada, ili pretprošli mjesec u Sloveniji, ili prošla godina imali su ekstra izbor, koje se teme nameću? Mi se ovdje vrtimo u 30 godina u istim temama, istom ovom, je razumiješ, a tamo su teme, mladi, dobro stanovanje, voda, znači zdrav okoliš, znači obezbijediti im i dobro školovanje. Znači oni ne idu i ne traže diplomu da im se dadne. Završio sam diplom, pa sam ja imam taj, nego hoće znanje.
1: Razumijem, ali opet s druge strane, kad pogledaš, naša zemlja, iako je 30 godina prošla od rata, mi nismo osnovne stvari riješili. Ovdje još uvijek primarna priča, nacionalizam, podjela na tri i sve te neke stvari koje ljude čine malo i uplašenim, i na taj upravo, na tu priču se dobijaju i glasovi, sve ono što se dobije. Na porez. Ja ću se vratiti sam malo još u jedan segment tvog života, rada s kamerom. Rekao si mi da si imao 11 puta u životu da se desio napad na tebe.
0: I na moje kolege.
1: I na tvoje kolege. I da si jednom periodu svog života se sastao sa paparacima. Kako to sve izgleda?
0: Sastao sam se više puta sa paparacima, ali kroz istoriju, znači 30 godina, 35 godina bavljenja ovim, naravno, zemlje u tranziciji. Nismo mi toliko imali napada od političara, na primjer, koji ljudi odmah misli, znaš kad dođe ovo, pa ne. Bavili smo se pravim kriminalom. Sa kolegom Ibro, sa kolegom Harnom, sa Gordanom, sa Suzanom. Znači, mi smo ekipa bila. Znači, naravno, pošto je tada bilo, kamerman je prvi, znaš, jer ono, ljudi su radili nečasna djela i prvo što vidi tada kameru. Znaš. I onda, naravno, dolazi do fizičkog obrazuna. Znači, a teme koje smo obrađivali, to su teme sa posljedicama tranzicije, privatizacije, ili možemo reći ovo klasične pljačke, ovo što se dešava u našem društvu zadnjih godina, gdje gledamo korupciju u direktnom prijenosu. Razumiješ, ima i vas, i vaša televizija, i mi ovi svi. Znači, gledamo i na drugim televizijama. Gledaš korupciju, čovjek koji treba u normalnim stvarima da dođe, da ga tužilac pita, čovječe dragi, halo ba, šta iznosiš? Znači, izabrana osoba, delegirana, radi. I onda kad ne zna šta će, dođe. Znači, od onoga kada se maloljetnicima toči alkohol u gradu, na otvorenom šanku, i to snimiš i pokušavaš da utičeš, ili kad uđeš svjesno ili nesvjesno smo ušli sa kolegom Ibrom u mjesto gdje se dila droga, znači u epicentar, gdje se raspračava. Ja sam se šokirao kad sam vidio to. Razumiješ? Ali vrlo malo se efekata ima da organi kasnije to procesire. Jel te napadne fizički i ovo zato što se nešto odbranio ovo.
1: Izvini, imam još samo 7-8 minuta, imam još tri vrlo važna pitanja. Govorili smo o Zenici ti 70. i 80. godina prošlog vijeka gdje si sam spominjao način života i odrastanje. Kako ti se čini Zenica i Zeničani zadnji 30 godina? Evo, 96. a 2026.
0: A šta reći Zeničani? Znači, to imamo transformacija društva. Znači, vrlo težak period poslije rata, znači one posljedice koje smo imali u toku same agresije i onaj, ko što stari ljudi kažu, teže mi je bilo, poslije onih ratova kaže, teže mi je bilo poraće nego rat, sama tranzicija, promjena strukture, da li smo mi uticali na ono dolazak divlje kapitalizma, raslojavanje društva, raslojavanje familije, razumiješ? Gdje su ljudi odlazili u izbjeglištva. Razumiješ? Da li silom, da li svojom voljom, da li neko strah, pa zbrisuo, razumiješ? I to je legitimno. Pazi, boji se agresije, vidiš i ti sam pokupi familiju, odi. Bom ja to isto u svojoj porodici. Imam je. Znaš. I kroz to mi smo nekako bili hroničari toga i pokušavali smo koliko se moglo kroz medije, ukazivajući na primjere da se to a može se pomoći i ove sve posljedice što imamo, to je bila Zenica i ovi Zenički, centralna Bosna i svi ti gradovi koji su bili vezani su za tešku industriju, za industriju koja se je naslanjala na sistem jugoslavijenski, razumiješ, i pucanjem ti prost sistema snabdjevanja i ovoga, odumirala je država. Samo što smo imali naše, ja mogu reći naše, čak i ovi koji su ljudi koji su vodili te firme, mislim da su bili kukavci u smislu toga. Da ljudima nisu na vrijeme govorili da to više ne ide. Nego su pokušavali do zadnjeg trenutka da zadržavaju nešto što se u perspektivi, što je trebali reći, slušaj, to mora odumrijeti, to će odumrijeti. I zato da imamo sad situaciju ovom sa željezarom, imamo situaciju sa rudnikom. Jednostavno više nema smisla. I sve ono, i sve što se desilo u gradu Zenici je proizašlo iz toga da su ljudi koji su donosili odluke ipak nisu neke odluke donijeli na vrijeme kad se je trebalo donositi odluke. Izgubili smo dosta vremena. Evo, od toga se radi.
1: Jasno, neki su ljudi, što kažeš, zlonamjerni, neki su bili dobronamjerni, ali nisu imali dovoljno znanja da iznesu sve to na svojim plećima. Imam još dva pitanja. Jedno je da mi malo ipak imaš više iskustva od mene, da napraviš jedan rengenski snimak medijske slike u Bosni i Hercegovini. Možda u početku da krenemo s privatnim i državnim medijima. U velikom se razlikuje u svemu. Malo, 2-3 minute, o tome dostavimo još 2-3 minute za zadnje pitanje.
0: Da ti kažem, medij neću puno. Znači, medijska scena ti je scena kao i država. Znači, neke stvari suštinske nisu, nalazimo se u vakumu. Znači, zatrpani smo. Znači, ne funkcionišu kako treba regulacioni sistem. Razumiješ, ti imaš etablirane medije, BHRT, federalnu televiziju, gore RTRS, ovdje kod vas kao jaki emitir u centralnoj Bosni, možda jedini jaki radi televiziju Zenica, razumiješ, imaš u Mostaru, imaš u Tuzli, i ovo ostalo su malo lokalni mediji koji preživljavaju, razumiješ, oni ako su na budžetu ili ovo, ali privatni mediji, pogotovo ovi koji se sada ulaze preko kabelske operatira, razumiješ, znači, koji emituju sadržaje koji su takvi kakvi jesu. Znači, ima sadržaje koji su primamljivi za publiku, za populaciju. Znači, ali ono što je problem i što se dešava, da kroz to zagušuju medijsku scenu. Znači, nije samo informativnu, nego sve segmente društva. nameće. Od dokumentaristike, zabavnog programa, igranog programa, evo ga, znači, jednostavno nemaš regulatora koji bi to mogli dovesti na mrežu. Znači, pušteno je sve da se može sve i sva ono što se kaže da se emitira. A isto tako, nemaš jednostavno, ako se kaže radio, televizija, Zenca, zna se ko je osnivač, ko je glavni odgovorni ured i kakav je način finansiranja. BHRT, federalna televizija. Onda dođeš vamo, pitaš ove, znači, koji trebaju, naše udruženje, moje, tvoje udruženje i oni koji nas predstavljaju, da pita, Jarane, odakle si, kakav ti je izvor finansiranja, ko te finansira i ko je pozadnji finansiranje. I kom je si prodao, zašto si prodao? Naravno, moraš, privatna firma, imaš pravo da prodaš, ali moraš reći kom je si prodao i gdje je izvor finansiranja. Da gledalac i konzument tvog mora znat u svakom trenutku ko je vlasnik, ko je i za čiji interes radiš. Imaš naše esnavska udruženja koje se bavi svime, razumiješ, samo se ne bavi oni elit stvarima koji bi se trebali da se bavi. Gdje su i sad zamisli kad ti ne znaš koje je financiranje, koje je ovo, kako se taj medijski djelatnik nalazi, kako se on osjeća u tim, kako mu je radit u nekim malim sredinama gdje zavisiš od financiranja, od nekog, ne znam, nija lokalnog poglavice ili nemam pojma, razumiješ, znači to je jednostavno zapuštenost. Dobro. I anarhija. U zadnje vrijeme se vide neke stvari, počinje se rat, ali je puno vremena izgubljeno gdje ljudi nisu radili one stvari koje su trajali, pogotovo regulativi. Jer to kad ti uguši, bombardujete medijskim sadržajima, pogotovo savana iz istog određenog područja, ali koji ti ne žele dobro. I onda ti kroz to ubacuje taj, imamo jedan kanal zadnje vrijeme, filmski kanal koji je bio emitovao film, isto da jedan put se počne pojavljivati vijesti. I to samo jedna vrsta vijesti, jednostrana vrsta vijesti iz susjedne zemlje. I niko ne reaguje. Baš sportske terene, znači sportske, imam kolegu ovdje koji je izgledao derbi u susjednoj zemlji, košarkaški, kada je arena puna, što će gledati šovinizam sa tribina. I to naša djeca gledaju. Znači, dolazi kapitan naše reprezentacije koji ga vređaju, znači 20.000 ljudi te vređa ovoga. I to naši ljudi prenose i to imamo kolega koji odavde, koji ima to simpatično. I sad kaže, svidio.
1: Razumijem o čemu govoriš. Još za kraj imam sam jedno pitanje. Upravo u tom smjeru u kojem si ti govorio, medijski posao, medijski radnici, koliko je potrebno, pored onoga što je bitno za jedan prilog, za jednu emisiju, da čovjek nauči kroz posao, koliko je bitan odgoj i koliko je bitno da imaš etike i morala, da ne možeš preći preko nekih stvari, da te ne može niko kupiti, nije bitno koliko ti para i koju ti poziciju ponudi, koliko je bitno da su ti ljudi u medijima, jer oni definitivno kroz svoj rad pokazuju svo ono zlo mita i korupcije koje se nalazi u Bosni i Hercegovini.
0: Naravno, to ti je istorijat društva. To ti je istorijat društva, istorijat ovi svi stvari koji su radili, kamera koji su radili. Znači, kad je prvi televizijski prijenos urađen je sa olimpijade u Minhenu, koji nije koji nije urađen to da bi se izvršio sportski događaj, nego je urađen da bi se predstavila svijetu i pućanstvu, što bi se rekao komšije, susjedi, da bi se vidjeli, da bi se ideologija jedna predstavila. Znači, sve urađen. Znači, svaki radio kad su tada nacistička partija koja je radila, ili ideologija koja je radila, nacionalsocijalistička je uradila sve da bude i da bi se, znači, jedan vođa, jedan medij, jedna istina. E, ovdje sada imamo toga, naravno, ne može se poredniti tu, nego ti govorim, imaš medije koji su pod kontrolom ili političkih stranaka, Čak u zadnje vrijeme ne radi se ni u politici, nego interesnim skupinama. Političkim interesnim skupinama, gdje nije samo jedna partija. Znaš, ovi stavi etikete, ti si ovog. Stani. Ti izađeš na općinsko vijeće ili na kantonalnu skupštinu, federalnu parlament ili ova, razumiješ? Pa reci, Aran, vrlo ćeš malo čut pravi diskusija o pravim temama. Nego sve su oblatna, razumiješ li, zapravo životnim temama. E to mediji pokušavaju. I onda kad me pitaš kakvi su mediji, ono, znači sve zavisi kao društvo od personalitija. Znači kakav ti je kućni odgoj, kakav ti je odgoj ovo, da li imaš formalno, neformalno obrazovanje i da li ćeš da živiš u vakumu, bablu ili ćeš se baviti životom. Kad si mi govorio za paparace, razumiješ, znači čisto da napravimo digresiju za kraj. Znači, ima jedan par događaja u Zenici koji su se desili, koji bi trebalo ipak spomenuti samo blic. Znači, dolazak princeze Dijane u Zenicu. Znači, ona tada nije više bila princeza, nego i ni razžalovana u svih tih funkcija i dolazila je kao ambasador, kao lice, jedna svjetska mega zvijezda, dolazi u Zenicu kao podbornica borbe protiv mina za nagazni mina i ove sastave. I susreće se ovdje u našoj gimnaziji, drugoj gimnaziji, u sali gdje su bili naši odbojkaši, reprezentacija Bosne i Hercegovine, u sljedećoj odbojci koji su vrhova bosansko-hercegovačkog sporta. I tad vidim prvi puta, znači kad misli čovjek da sve vidi, ovo kad smo pitao ovoga, znači mi smo ipak bili tu, ali nismo znali šta je tablet i novinarstvo. Jer nas se nije dotakla. Prije rata smo imali AS. Tada vidiš ljude, kolega koji je par bilo iz ovih medija, vrlo malo, dvoje, troje medija, ali princeza je bila 2-3 dana, pa su već mediji tu radili. I zadnja posjeta je bila tu. I načelnik Besim je prima ono i izuzetno fin, srdačan razgovor, buketi, cvijeća, izuzetno raspoloženi svi, i dolazi tamo i ti pogledaš, ulazim, ja sam među zadnjima ušao u prostoriju i vidiš poredani su ljudi, oni su napravili kao foto session i tu je bilo ljudi, jer šta se je desilo? Oni su došli u Bosnu i Hercegovinu, su vidjeli da je princeza došla, i bilo u Tuzli, ne znam, u Sarajevu, u Podrinju, ono i zadnji dan je bio, oni su skupili, došli su da ju uslikaju taj zadnja. I ti vidiš, tad sam vidio paparace, znači ljudi koji, kad ih pogledaš, znači jednostavno isto, ne znam, Alcatraz, ne znam, istetoviran ovako, da. I vidiš kolege koji su iz redakcija ovih, razumijem, i ti vidiš očitu paralelu, da ljudi traže ekskluzivu, zlob, neki problem, nešto, hoće li se obje, hoće li se dugme otkorčati ovo. Imaš ljudi koji su normalni agencija, znači koji su trenomirani, normalno se ponašaju, ali ovo to guranje vamo, između sebe se dvojica pobiše zbog nečega.
1: Baš lijepo.
0: Razumiješ? I to je tu. I nažalost, to počinje da preovladava.
1: U svijetu sada.
0: I šta se dešava? Znači, to je postaje, i to se dešava u istoriji, ono što je, to je zadnja aktivnost princeze dok je bila živa. Poslije Zenice odlazi na odmor i nakon 10 dana tragično strada.
1: Hvala ti puno na gostovanje.
0: Čekaj, imam ti jedan poklon, pošto si ti ovako zeničan, voliš, evo jedan mali poklon, čisto
1: hvala
0: da imaš.
1: Ja ću izvaditi i pokazati. Hvala ti puno, ja sam generalno lokal patriota kao i ti. Ja nekako Zenicu...
0: Nismo puno pričali.
1: Ja nekako Zenicu volim kakva god da je ona. Yes. Ona je naša.
0: Ovo je Zenicu, sam sliko gore sa Smetovskog puta i u magli. I nadam se da će se ta magla nad Zenicom, ako Bog da razići.
1: Ja ću poželiti puno zdravlja, sreće u životu i ovo malo iš radnog staža da ti prođe bez stresa, a Zenice i Zeničani su prošli mnoge magle. Zenica je rijetko bila bez magli i prepreka, ali eto nekako je uvijek i na vrijeme prebrodila sve te krize. Moj večerašnji gost bio je Azid Ahmed Kadić, snimatelj državne televizije. Mi se ponovo vidimo za 7 dana sa još jednim zanimljivim gostom.

0: nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Zona kantona.
1: Realizaciju emisije podržala je Vlada Zeničko-Dobojskog kantona.
2: Centralna manifestacija povodom 5. oktobra, Svjetskog dana učitelja za područje Zeničko-Dobojskog kantona, održana je ove godine u Kaknju. U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona i Sindikata obrazovanja. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić čestitao je prosvjetnim radnicima i svim zaposlenim u obrazovanju njihov dan, zahvalivši im na predanom radu i doprinosu odgoju i obrazovanju mladih generacija. Želimo zadovoljne prosvjetne radnike jer samo zadovoljni nastavnici mogu kvalitetno raditi s našom djecom. Mnogo smo uradili kada je riječ o školskoj infrastrukturi, a u narednom periodu nastavit ćemo s ulaganjima. Naša želja je da obnovimo postojeće i tamo gdje postoji potreba izgradimo nove školske objekte te osiguramo što bolje uslove za učenike i nastavnike, rekao je premijer Pivić. Zahvalio je prosvjetnim radnicima i predstavnicima sindikata na korektnosti i objektivnosti tokom pregovora o kolektivnim ugovorima, naglasivši da vlada Zeničko-Dobojskog kantona želi nastaviti partnerski odnos i socijalni dijalog sa sindikatima. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona Mirza Mušija ovom prilikom poručio je prosvjetnim radnicima da su upravo oni nosioci obrazovnog sistema te da je obaveza ministarstva i vlade da im stvaraju što bolje uslove za rad. Ministri budu i prođu. Vi ste nosioci cijelog sistema. Moj posao je da vam maknem prepreke s puta, a ne da vam ih postavljam. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona opredijeljena je da vrati dostojanstvo prosvjetnom radniku. Plate u obrazovanju ovog kantona danas su sa svim dodacima više od 60% nego na početku mandata, rekao je ministar Mušija. Predsjednik sindikata osnovnog i predškolskog obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona Selvedin Šatorović najavio je da će od januara uslijediti novo povećanje plata prosvjetnim radnicima, čime će biti nastavljen trend rasta njihovih primanja. Univerzitet u Zenici je u svom kampusu utorak organizovao Brucoški sat, svečani prijem za novu generaciju Brucoša svih 8 fakulteta ovog univerziteta, čime je ujedno i ozvaničen početak akademske 2026.-27. godine. Dobrodošlicu u akademsku zajednicu i uspješan početak njihovog studentskog puta Brucošima je uputio rektor univerziteta profesor dr. Jusuf Duraković.
3: Ove godine smo imali blago povećanje broja studenata u odnosu na prošlu godinu. 695 studenata je upisalo prvi ciklus studija. Imamo blaga povećanja i na drugom i na trećem ciklusu, što daje nama jednu nadu da ipak se vraćamo onoj ciljanoj kvoti, negdje oko 900 do 1000 studenata da Univerzitet Zenci upiše na godišnjem nivou. U toku ove godine smo pokrenuli studijski program za elektrotehniku i informacijne tehnologije. Nažalost, nismo popunili tu kvotu iz više razloga, ali se nadam da će u sljedećoj godini biti i to popunjeno.
2: Svečanost je protekla u znaku dobrodošlice, druženja i upoznavanja sa univerzitetskim životom, a za mnoge Brucoše ovaj dan predstavljao je prvi korak ka ostvarivanju njihovih ciljeva i ličnih ambicija. Uzbuđenje zbog početka studija bilo je vidljivo na licima mladih koji su puni očekivanja zakoračili u novu životnu fazu i važno poglavlje u svom obrazovanju, a zbog čega je univerzitet u Zenici njihov izbor, odgovorili su nam Brucoši.
4: Živim ovdje u Zenici i htjela sam da upišem fakultet jer imam fakultet u svom gradu i nisam htjela ni jedan drugi grad i baš sam izabrala ovaj fakultet i očekujem od ovog fakulteta da ću dobiti znanje po koje sam došla

0: prilično i blizu mi mojoj kući i nekako navikla sam na grad, naučila, tako da ono, jednim tim dijelom ne fata nervoza zbog udaljenosti ili zbog nepoznatog prostora. Svakako da školovanje ovdje u gradu iz kojeg i dolazim je sve jeftinije i naši fakulteti, pogotovo ako upadneš u redovni studente, nude dosta mogućnosti.
1: Mnogo je mogućnosti koje studentima pruža Zajednički univerzitet, a ove godine ponajveći interes studenata vladao je za Medicinski fakultet, veći nego što ovaj fakultet zbog nedostatka prostranih i ostalih kapaciteta može pružiti studentima kojih je ove godine upisano 75.
2: Ovaj fakultet ovdje ima, što se tiče bazne medicine, relativno dobar institut za anatomiju, histologiju, patologiju, ali sa kliničkim predmetom imamo velike problema i kad bi se dogovorili političari da se kreni u akciju pravljenja novog kliničkog bloka ili bolnica sama, kantonalna bolnica je stara, bilo bi jako dobra stvar da se studentica može prikazati. Mi smo u stvari u defektu sa završnim studentima šeste godine zbog te kliničke prakse, jer moramo slati onda studente u Tuzlu ili Sarajevo da završe praksu zato što nismo stekli uslove da budemo klinička bolnica.
1: Ove godine Univerzitet u Zenici obilježava i 26 godina uspješnog rada i postojanja, a godišnjica će biti obilježena nizom prigodnih sadržaja.
3: Tim povodom će u četvrtak 15. oktobra biti održana svečana akademija. Na toj akademiji ćemo promovisati 11 doktora nauka. Zatim 17.10. u areni Husein Smajlović će biti obavljena i promocija studenata prvog i drugog ciklusa sa dodjelom svih nagrada koje pripadaju našim studentima. Tako da smo čitav ovaj mjesec na neki način organizovali u duhu svečanih aktivnosti kako bi obilježili godišnicu postojanja i rada Univerziteta u Zenici.
1: Univerzitet u Zenici nije samo mjesto sticanja akademskog znanja, već i prostor u kojem mladi ljudi grade svoje kompetencije, prijateljstva i uspomene koje će pamtiti dugo nakon završetka studija, poručeno je sa svečanog skupa. Nova akademska godina zvanično je počela, a generaciji Brucoša ostaje da svoje studentske dane ispune znanjem, trudom i uspjesima koji će oblikovati njihov budući akademski put. Studentski centar Univerziteta u Zenici popunio je i ove godine svih 220 ponuđenih mjesta, za koje su na konkursu za smještaj i ishranu na bazi polupansiona zaprimili 251 prijavu, potvrdio je Selim Karahasanović, direktor ovog centra. Preliminarna lista primljenih objavljena je 30. septembra, a prijem je počeo 1. oktobra, dok je krajnji rok za useljenje bio 9. oktobar. Na listi čekanja imamo 31 studenta koji još nisu ispunili uslove za upis naredne godine studija. Rok za studente koji su uslovno primljeni da donesu potvrdu o upisu na narednu godinu studija je 1. novembar, ističe direktor studentskog centra. Cijena smještaja i ishrane za studente je 165 konvertibilnih maraka, dok kantoni iz kojih dolaze studenti plaćaju subvencije od 290 do 300 maraka. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona obavijestilo je javnost da nastavljaju provođenje javnog poziva po programu sufinanciranja zapošljavanja pripravnika visoke stručne spreme i srednje stručne spreme u 2026. godini do utroška sredstava. Naime, javna ustanova služba za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona produžila je rok za prijave na javni poziv po programu sufinanciranja zapošljavanja pripravnika visoke i srednje stručne spreme u tekućoj godini. Javni poziv upućen je zainteresovanim poslodavcima, a finansiran je od strane vlade Zeničko-Dobojskog kantona, te će biti otvoren do utroška sredstava.

0: Nakon prijavljenih neželjenih reakcija, nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH privremeno je obustavio primjenu i distribuciju BCG vakcine bugarskog proizvođača, koja se u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje od 2019. godine i daje se bebama neposredno nakon rođenja i predstavlja primarnu zaštitu od najtežih oblika tuberkuloze.
1: Odluka o privremenoj obustavi distribuciji primjene BCG vakcine navedenog proizvođača donesena je isključivo iz preventivnih razloga i mjera predostrožnosti, znači u sklopu odgovornog upravljanja programom imunizacije. Razlog za ovu mjeru je provođenje dalje istrage u Republici Hrvatskoj u vezi sa pojedinim serijama ove vakcine. Naglašavamo da se radi o standardnim sigurnosnom protokolu i nadzoru koji se provodi radi potpune zaštite zdravlja naših najmlađih pacijenata.
0: Iako se vakcina spornog proizvođača primjenjuje i u zdravstvenim ustanovama Zeničko-Dobojskog kantona od 2019. godine, prema riječima doktora Kozice, Institutu za zdravlje i sigurnost hrane, od tada do danas nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije kod vakcinisane djece.
1: Nakon obavještenja od strane nadležnog federalnog zavoda, institut je odmah uputio dopis svim zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-Dobojskog kantona o privremenoj obustavi vakcinacije i daljnje distribucije ovom vakcinom do dobijanja zvaničnih smjernica. Trenutno u Republici Hrvatskoj provodi se istraga kako bi se tačno utvrdilo o kojim se lotovima, odnosno serijama, radi. Nakon završetka istražnih radnji, Državna agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine daće konačno uputstva, bilo da se nastavlja sa procesom imunizacijom ili da se postojeće serije uklone. Ovakve preventivne radnje upravo dokazuju, znači, da se proces imunizacije konstantno i rigorozno nadzire, te da se na svaku sumnju reaguje blagovremeno i u skladu sa striktnim protokolima. Tako da nema razloga za paniku među roditeljima.
0: Da nema razloga za paniku poručili su iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, odakle je saopćeno da je kvaliteta BCG vakcine uvezene u Bosnu i Hercegovinu tokom 26. godine zadovoljavajuća, uputivši ujedno preporuku roditeljima i pedijatrima da kod djece bez simptoma nisu potrebne nikakve posebne mjere. S druge strane, dr. Kozica pojašnjava šta bi roditelji mogli pratiti kod djece koja su vakcinisana.
1: Ono što roditelji mogu primijetiti ukoliko bi se pokazala ta neka neželjena reakcija u smislu otoka, znači u predjelu dugih kostiju, zglobova, odnosno da dijete možda šepa, tada bi se trebalo javiti svome pedijatru. Međutim, kažem, do danas nismo imali nikakvih neželjenih reakcija, prijavljenih neželjenih reakcija.
2: Koji je to otprilike period kada nastupa neželjena reakcija nakon vakcinisane djeteta?
1: Pa može proći neki duži period od nekoliko mjeseci do godinu dana.
0: Imunizacija BCG vakcinom je obustavljena, a o ishodu istrage, daljim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze, stručna javnost, stanovništvo i mediji bit će pravovremeno obaviješteni, saopćeno je iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Ujedno podsjećaju sve zdravstvene radnike i pacijente na obavezu prijavljivanja sumnje u neželjena djelovanja lijeka slanjem popunjenog obrasca, koji je dostupan na internetskoj stranici ove agencije, naglasivši da prijavljivanje sumnji predstavlja osnovu za sigurniju primjenu lijekova i bolju zdravstvenu zaštitu stanovništva. Svjetski dan vida, koji se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru, ove godine obilježen je 8. oktobra, a podsjeća nas na važnost očuvanja zdravlja očiju i vida, ali i na potrebu osiguranja kvalitetne, dostupne i pristupačne oftalmološke zaštite za sve. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije na globalnom nivou, najmanje 2,2 milijarde ljudi ima oštećenje vida. U gotovo polovini tih slučajeva oštećenje vida se moglo spriječiti, zato je prevencija od izuzetne važnosti, koju je Zenički institut za zdravlje i sigurnost hrane prepoznao još od 2014. godine, otkad uspješno provode preventivne aktivnosti među učenicima na području Zeničko-Topoljskog kantona.
3: Svjetski dan vida je zapravo jedan od datuma na koji mi kroz javno zdravstvo želimo podsjetiti važnost koliko je vid važan za kvalitet života. A kada govorimo o djeci, posebno je važan za njihov pravilan rast i razvoj. Screening vida je jedan od preventivnih programa koji se provodi u okviru rada službe za školsku higijenu i ako posmatramo podatke od 2014. godine pa do danas, pregledali smo oko 70.000 učenika. Od tih 70.000 otprilike učenika, nekih 7,5% djece je dobilo preporuku na dodatnu dijagnostičku obradu koja ide kod oftalmologa, što bi zapravo značilo da svako 13. dijete ima određeni problem sa vidom.
0: Ovi podaci najbolje potvrđuju vrijednost preventivnih pregleda, jer djeca s ranim početkom teškog oštećenja vida mogu imati uporni motorički, jezični, socijalni i kognitivni razvoj s cjeloživotnim posljedicama. Screening nije dijagnoza, podsjećaju iz instituta, ali je najvažnija preventivna mjera koja omogućava rano prepoznavanje problema kod djeteta, gdje pored zdravstvenih ustanova posebnu ulogu imaju roditelji.
3: Kada govorimo konkretno o pregledu vida, važno je roditeljima naglasiti da je potrebno i vrlo važno preventivne preglede redovno obavljati. Ukoliko primijetimo kod djeteta da ima određene poteškoće sa čitanjem, da ima određene poteškoće u praćenju nastave, da dijete često žmirka, trlja oči, ima glavobolje, da to nisu neki simptomi koji možemo baš uvijek da pripisujemo umoru, nego je zaista u tim situacijama potrebno da se obavi pregled. Mi vrlo često kroz naše preglede primijetimo na terenu da su i nastavnici ti koji prvi možda negdje primijeti da dijete ima neku poteškoću i to je zapravo jedan od razloga zašto smo redovno svake godine u svim školama u Zeničko-Dobojskom kantonu.
0: Djeca pred ekranom, savremeno je pitanje povezano sa zdravljem očiju i vidom. Vrijeme koje djeca provode pred ekranima postalo je predmetom zabrinutosti mnogih roditelja, odgajatelja i zdravstvenih profesionalaca, jer posljedice koje donosi sve su vidljivije.
3: Tako da je važno skrenuti pažnju da se mora voditi računa o vremenskom periodu koji dijete provede pred ekranom, da se moraju redovno praviti pauze i posebno kada je u pitanju vrtićki uzrast, da zapravo u tom uzrastu telefoni i ekrani bi trebali biti na minimumu kada su u pitanju djeca.
0: Svjetski dan vida podsjeća nas da zdravlje očiju ne smije biti tema tek kada se pojave prve teškoće, redovni pregledi, ograničavanje vremena pred ekranima, boravak na otvorenom i odgovarajuća korekcija. Ključni su koraci za očuvanje vida od najranijeg djetinjstva. Nekorigovano oštećenje vida može imati značajne posljedice kako za pojedince, tako i za društvo.

0: Realizaciju emisije podržala je Vlada Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
3: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Povećana je i opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Brojne su i dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šama Corašje na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Srednjoročna vremenska prognoza.
5: Promjena vremenskih prilika uslijed nadolaska frontalnih sistema sa sjeverozapada i ciklone koja se formira nad sjevernim Jadranom obilježit će period do sredine oktobra. Donoseći pretežno oblačno vrijeme sa čestim padavinama, lokalnim pljuskovima, povremeno praćenim grmljavinom te padom temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i jugozapadu te djelimično na zapadu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje na sjeveroistoku Bosne. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i blagi porast temperatura zraka. Do 15. oktobra zadržat će se promjenljivo i svježe vrijeme uz povremene padavine i temperature značajno niže u odnosu na početak mjeseca. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 3 i 10, a u Hercegovini između 6 i 14. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 10 i 17, lokalno do 20, dok će se u Hercegovini kretati između 19 i 24 stepena. Od 16. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala, rjeđe padavine i postepen porast temperatura zraka na vrijednosti približne uobičajenim za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 4 i 9 stepeni, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati do 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
6: Danas je bilo oblačno vrijeme sa kišom. Uz postepeno smanjenje oblačnosti zapada u sredine dana, temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 1 stepen, Ivan Sedlo 9, Sokolac 10, Sarajevo 11, Srebrenica 12, Tuzla 13, Bijeljina Doboj i Livno 14, Trebinje 16, Banja Luka, Mostar, Predvor i Sanski most 18 stepeni. Sutra se očekuje novo oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima poposti sloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 3 i 8, na jugu od 10 do 14 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
7: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao!

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: 18 sati.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
2: Dobro jutro, džez.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je bilo oblačno vrijeme sa kišom, uz postepeno smanjenje oblačnosti sa zapada u sredine dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 1 stepen, Ivan Sedlo 9, Sokolac 10, Carevo 11, Srebrenica 12, Tuzla 13, Bijeljina, Doboj, Livno 14, Trebinje 16, Banja Luka, Mostar, Predvor i Sanski most 18 stepeni. Sutra se očekuje novo oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima poposljednje sloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu od 10 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica, radio s tradicijom.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Povećana je i opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Brojne su i dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-jug, Zenica-sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šama Corašje na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

smo iz daljine. Tiho je svitala zora, ovdje ćemo

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se očekuje novo oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima poposljednje sloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu od 10 do 14 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: tambura jer pjesma je najbolji. 2 sata.
1: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.